0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։ This is Sia.

Եղջուրին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: MarketMind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկուշաբթից ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։

0: Գովաստ.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի, 012-707-707. Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ. Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում. Դավիթան Հախտ 10 կոտորակ 11.
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012 707 707 Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Սեր և Սուրճ մեկ եթերում։
1: Սա Սուրճի գովաս չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին են պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան Սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
2: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
1: Բարի լույս բոլորին, Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում սկսեց իր աշխատանքը ամեն առավոտ, Սուրեն Արուստամյանը ձեզ հետ տաղավարից աշխատում, քիչ հետո ինձ կմիանայի իմ գործընկերուհին Սոնան, իսկ մենք ձեզ ասում ենք բարի առավոտ, թող այս առավոտը լինի ամենալավ, ամենահետաքրքիրը, չնայած այսօր արդեն զգացվում է աշնան, ես կասեի խոր աշնան, շունչ այսօր հոկտեմբերի 1-ն է, աշնան երկրորդ ամիսը, կարծես թե կոնկրետացրեց ամեն ինչ եւ ասեց, որ դե հերիք է, տակացակ ապրեք, հիմա արդեն իմ ժամանակն է։ Ոչինչ, դեռ այդքան ցրտաշունչ ձմեռը չի, դեռ պարզապես աշտան փոքրիկ գույներն են, մի քիչ մոխրագույն է առավոտը սկսում, բայց օրը հաստատ լավ է լինելու, որովհետև դուք ընտրել եք ամեն առավոտը, Ռադիո Մարշալը 103.5-ը, և մենք պատրաստ ենք մեր ներսի մեծ արևը, մեր եթերի մեծ արևը կիսվել ձեզ հետ ու տալ այն լավ տրամադրությունը, որը համոզված է, որ գալիս է մեր եթերից։ Այսօր արդեն հոկտեմբերի 1-ն է, 01-10-2026, մայրաքաղաքում 8-ն անց է 33 րոպե, իսկ օդերութաբաններն այսօր կանխատեսել են անձրևոտ եղանակ։ Հուսանք, որ այդ անձրևը չի փչացնի ձեր բոլոր նախագծերը կապված այսօրվա հետ, պարզապես թող մի քիչ տաք անձրևը մաքրի ու ողողի մեր քաղաքը, կարծում եմ, որ մի քիչ անձրևը չէր խանգարի։ Ձեզ ասում եմ բարի լույս, ուզում եմ ողջունել էլի բոլոր ընկերներիս, իսկ իմ ընկերները, մեր բոլոր ռադիոսողներն, ովքեր մեզ լսում են, մեր մեծ ընտանիքը կարելի ասել, չեմ կարող բոլորի անունները հիշել, բայց փորձեմ ներկայացնել, ողջունել, իսկ Սոնան կգա ու կհավելի արդեն իմ ասածը։ Ուզում եմ ողջունել այս պահին Արտակին, Սեդային, Կարենին, Արտաշեսին, Դանիելին, Սմբատին են ողջունում, Արսենին են ողջունում, Վահեին են ողջունում, Դավիթին են ողջունում, ողջունում փոքրիկ հրաշքներին, ովքեր մեզ լսում են առավոտյան դպրոց գնալուց, ողջունում եմ Աշոտին, ողջունում եմ Մանվելին, ողջունում եմ Հայկին, Մանուկին, ողջունում եմ Լևոնին, Ռաֆին, ողջունում եմ իհարկե Իվանին, պարոն Ալֆրեդին են ողջունում, դե պարոն Ալֆրեդ, շնորհակալություն ձեր հրավերի համար, մենք այն ընդունում ենք եւ անպայման կգանք հյուր, եւ նաեւ ողջունում եմ բոլորին, Հայկին, Նավասարդյան, եթե չեմ սխալվում, մի խոսքով բոլորին, հեսա Սոնան կգա արդեն մեծ ցուցակը, միասին կանցկացնենք, նորից կհնչեցնենք մեր եթերում, եւ ուզում եմ ձեզ ասել, որ այս առավոտը սովորական առավոտներից է, այն առավոտներից, որոնք պարզապես սկսվում են հիանալի տրամադրությամբ, այդպես շարունակվում, եւ այդպես էլ համոզված եմ, ավարտվում է օրը։ Վահեն Դանելյան մեզ արդեն հետադարձ կապով ողջունեց, ողջույն Վահե ջան, ինչ լավ որ առավոտյան մեզ ես լսում, իսկ ես գիտեմ, որ Վահեն այն մարդկանցից է, ով առողջ ապրելակերպի ամենակարևոր ջատագովներից է, ես նույնպես, և համոզված եմ, մեր բոլոր ռադիոսողները նույնպես, այնպես որ ողջումներս բոլորին, և որպեսզի մի քիչ այսպես լավ տրամադրությունը էլ ավելի շատանա, ես առաջարկում եմ Բրիտնի Սպիրսին, այն գեղեցկուին, որ ժամանակին աղմուկ բարձրացրեց, ի դեպ ասեմ, ոնց որ թե նրա հիթը նորից վերադառնում, և ամբողջ համացանցը կարծես թե վերջին շրջանում նորից ասում է ուպս։ Դե բարի լույս ձեզ, ժպտացեք, որը սկսվել է, մենք ձեզ հետ ենք մինչև 10:30։

0: Մնացան անմեջ ամեն առավոտի հետ։
1: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։
2: Այո, մենք եթերում ենք, ինչպես ասեց Բրիտնի Սպիրսը, ուպս, մեր մայրաքաղաքում շատ են խցանումները, 8 աստիճան է այս պահին խցանումը գնահատվում, ասեմ, որ արդեն իսկ ունենք երկու վթար, մի վթար այս պահին Հալաբյան փողոցում Էջնող հատվածում է, իսկ հաջորդ վթարը այս պահին Միասնիկյանում, չէ, ներողություն, Դավիթ Բեկ փողոցում, Իջնող հատվածում, այս պայն ունենք էլի վթար, որի հետևանքով բավականին լուրջ խցանում է, ո, երրորդ վթարն էլ կա, ո, երրորդ վթարը Խորենացի և Վազգեն Սարգսյան խաչմերուկի վրա է, երևի թե վթարը նոր եղա, որտեղ միշտ այս չկար, իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանուր խցանումներին, ասեմ, որ Իսակով պողոտան ամբողջությամբ խցանված է դեպի կենտրոն եկող հատվածը, Հանրապետության հրապարակում դեպի Ամիրյան բարձացողը և Իջնողը, հա, այս պահին բավականին լուրջ խցանում կա Սայաթնովա, Կորյուն փողոցները, Տերյան փողոցը, այսինքն մայրաքաղաքի ուսանողական հատվածը այս պահին խցանված է, Միասնիկյանում, Իջնող հատվածում տեղ-տեղ կան մեքենաների կուտակումներ, այս պահին նաև Դավիթ Անհաղթ փողոցն է խցանված, Ռուբինյանցը Կոմիտասի պողոտան երկկողմանի խցանում ունի, Դավթաշենի կամուրջը Եղվարդի խճուղին Հալաբյանը դե արդեն նշեցինք, որ վթարկով վթարի հետևանքով բավականին լուրջ խցանում կա Կիևյան կամուրջը երկկողմանի խցանված Քրքրքորյան փողոցը երկկողմանի խցանված Շինարարներ փողոցում նույնպես խցանված է Սեբաստացի Սեբաստիա փողոցը ներողություն երկկողմանի խցանված է այս բարեդրությամբ երրորդ մասի հատվածում նույնպես Գարեգին Նժդե Բագրատունյաց Արշակունյաց փողոցները սովորականին համաձայն խցանված են Եվ այստեղ նաև խցանում կա Մասիվի հատվածում Գայի Պողոտան Լվովյանը նույնպես այս պահին խցանված են Ռուբինյանց փողոցում կա խցանում Աճարյան փողոցում կա խցանում Մի խոսքով մայրաքաղաքը իր հունի մեջ է խցանումների առումով եւ այս պայդրությամբ կա 3 վթար եւ բավականին լուրջ խցանումներ մայրաքաղաքի փողոցներում այսօր 5-7 է Կամաց-կամաց աշխատանքային շաբաթը մոտենում է իրավարտին, բայց դեռ շատերի մոտ այն բուրըն է սկսվել առավոտյան, պետք չէ շտապողականություն դրսևորել միևնույն է, մեր փողոցները փոքրիկ են, կարճ են և մանյովրել պարզապես հնարավոր չէ, փորձեք համբերատարությամբ զինվել ճանապարհին, պարզապես լսեք մեզ, մենք ձեզ կտանք այդ լավ տրամադրությունը, որը ձեր ճանապարհը կդարձնի առավել հետաքրքիր, հիմա կարճ գովաստ, հետո շատ լավ ռիթմեր ու երաժշտություն, մեր եթերում հետո նորից վերադառնում ենք
3: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: հանգով աստ։ Cosmo City Shopping Weekend, Ashley Home Store-ում, հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 2-ին և 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:6 կամ 3w.ashleyhome.am։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13:3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
4: Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբեր ապրանքներից։ Wildberries-ը համախմբում է։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
1: Հյուրեր,
0: նորություններ,
1: թվեր ու էլի թվեր,
0: համեղ նախաճաշ,
1: որակյալ երաժշտություն,
0: ամեն առավոտ 8:30-ից,
1: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: բարի լույս ենք ասում,
1: հենց այս վաղադրատոմսով։
0: Բաղադրատոմսը բարի լույսի մեկն է, ժպիտներ, ժպիտներ և ժպիտներ, իսկ մենք փորձում ենք այդ ժպիտներին ապահովել մեր հրաշալի ընկերոջ հետ միասին։ Ռոք ապրանքանիշը ներկայանում է աշխարհում որպես լավագույնս, ներկայացնելով այն բոլոր կարևոր պարագաները, որոնք ապահովեն հենց այդ առողջ ժպիտը, ատամի մածուկներ, խոզանակներ, իսկ հատուկ նրանց համար, ովքեր բրեկետներ են կրում, հատուկ խնամքի պարագաներ, հենց իհարկե բրեկետների կրողների համար, նաև իհարկե մեր հրաշք փոքրիկ բալիկների համար հատուկ գիծ։ Եվ որպեսզի ժպիտը լինի կատարյալ ու գեղեցիկ, ասեմ, որ եղանակային պայմանները գնալով մի քիչ ցրտելու են և իհարկե անձրևելու է։ Օթրևութաբանները ներկայացրել են հենց այսօրվա կարևորագույն, այսօրերի կարևորագույն կանխատեսումները։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հոկտեմբերի 1-ից 3-ը ժամանակ առ ժամանակ շրջաններից գալի մասում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, հնարավոր նաև կարկուտ։ Հոկտեմբերի 1-ից 3-ը առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ։ Նշվում է, որ ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում 20-ից 23 մետր վարկյան արագությամբ։ Այսօր Շիրակում սպասվում է 11-ից 16 աստիճան, Կոտայքի լեռներում 11-ից 15, նախալեռներում 16-ից 19, Եղարքունիքում այսօր 11-ից 15, Լոռիում 12-ից 16 աստիճան տաք, Տավուշի նախալեռներում 12-ից 16, իսկ Հովիտներում 16-ից 19, Արագածոտնի լեռներ 11-ից 15, նախալեռներ 15-ից 20, Արարատում այսօր սպասվում է 18-ից 22 աստիճան տաքություն, Արմավրյում նույնպես 18-ից 22, Վայոցձորում նույնպես 18-ից 22, Սյունիքի լեռներում այսօր 11-ից 14, նախալեռներում 15-ից 19, իսկ Հովիտներում 20-ից 24 աստիճան տաքություն։ Օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի 1-ից 3-ը աստիճանաբար կնվազի 3-ից 5 աստիճանով, աբսուրդ, 4-ի գիշերը ևս 3-ից 6 աստիճանով, ինչ է կատարվում երկնքում, չեմ հասկանում։ Երևան քաղաքում հոկտեմբերի 1-ից 3-ը նաև 4-ի գիշերը ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև ու ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում 17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Հոկտեմբերի 4-ից 3-ը 5-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կլինի 20-ից 22 աստիճան տաքություն, իսկ երեկոյան ժամերին կգրանցվի 16-ից 18 աստիճան։ Այնպես որ այո, կամաց-կամաց աշունն ասում է բարև ես եմ, իսկ մենք փորձում ենք այդ բարև ես եմին պատասխանել դե բարի գալուստ։ Այս պահին լավ ռիթմեր էլի մեր եթերում, որոնք համոզված եմ կցրեն այս աշնանային ցրտաշունչ, թեթևակի ցրտաշունչ վիճակը և էլ ավելի կջերմացնեն ձեզ։ Բարի լույս բոլորին, մենք եթերում ենք, ձեզ հետ ենք մինչև 10:30։

0: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։ Բարի լույսի հասցեն մեկն է, այո, Ռադիո Մարշալն է 103.5 հաճախականությամբ։ Այն ավելացեք ձեր ֆավորիտների ցանկում ռադիո ընդունիչի եւ հենց նստեք մեքենան, մի անգամից իհարկե կմիանանք մենք ամեն առավոտ ձեզ հետ յուրաքանչյուր աշխատանքային առավոտ հատկապես։ Այնուհետեւ ողջ օրվա ընթացքում Ռադիո Մարշալը պատրաստ է ձեզ տալ լավ երաժշտություն ու լավ ռիթմեր։ Դե ինչ մենք շարժում ենք առաջ, լավ դրամատրություն կա։ Մի էսպիսի հետաքրքիր ինֆորմացիա։ Երեք բարձեցի ինձ համար բոլորիս վերելակներում, հա, կան մեծ հայլիներ, եւ եթե չի լինում, վերջին շրջանում շատ եմ նկատել, օրինակ մեր շենքի վերելակում ամենասկզբում, երբ որ նոր կառուցվեց շենքը, վերելակի տեղադրվեց, չկար հայլի, եւ մենք այսպես շատ այսպես անդրադիր ենք, ինչու մեր վերելակում չկա հայլի, որովհետեւ կարծես թե այդ հայլին վերելակի փոքրիկ այդ խցիկը տարածությունն ավելի է մեծացնում, բայց իրականում գիտենք թե ինչի համար են տեղադրվել հայլիները վերելակում։ Ի սկզբանե չի մտածվել, որ հայլին տեղադրեն, որպեսզի տարածքն ավելի մեծ երևա, քանի որ կան մարդիկ, ովքեր փոքրիկ տարածքներից ունեն հատուկ ֆոբիաներ։ Ի սկզբանե դրա համար չի նախատեսված եղել, պատմությունը հետևյալն է։ Երբ որ Նյու Յորքի այն ժամանակ բարձրահարկ շենքերում կառուցվել էին վերելակները, շատ բնակիչներ բողոքում էին կառուցող ընկերություններին, թե վերելակը շատ դանդաղ է բարձրանում և իրենց կյանքի ժամանակը անիմաստ գորում է վերելակում, և բողոք էին ներկայացել, որպեսզի այնպես անեն, որ վերելակի արագությունը ավելի ուժեղացնեն, քանի որ այդ դանդաղությունը ջղայնացնում է, և հրավիրել էին իհարկե մասնագետին, ով պիտի այդ ամենը աներ, և երբ որ մասնագետը նայել է կառույցին, բանի վերելակի հետ կապված, մտածել էր, եթե փորձեն վերելակը այնպես անեն, որ ավելի արագ բարձրանա, պետք է ամբողջ մեխանիզմը փոխվի, իսկ դա հսկայական ծախսերի հետ է կապված, և բնականաբար էլ ավելի թանկ է նստելու ամեն ինչ։ Եվ ինչ է մտածել, որոշել է մեծ հայլիներ կախել վերելակում, և հաստատ համոզված է եղել, որ մարդիկ իրեն ժամանակը կտրամադրեն հայլին և չեն նկատի արագությունը։ Հենց այդպես էլ եղել է, հայլիները կախելուց հետո, երբ մարդիկ արդեն մտել են լիֆտ, ներողություն, վերելակ, դե շատերի մոտ հենց առաջինը դա է, չէ՞, երբ որ վերելակում հայլի ենք տեստում, անմիջապես ավելի ենք մոտենում, և փորձում ենք պատկերացնել ու հասկանալ, ինչ որ մի բան մեր սանրվածքում կամ մեր հագուստի վրա, այնպես է, այնպես չէ, մի խոսքով չենք նկատում, թե ինչպես արդեն հասանք մեր նախընտրած հարկը։ Հենց այդպես էլ եղել է հենց այդ ժամանակ, շատ շատերը հենց տարվելով իրենք իրենցով, վերելակի հայլու մեջ տեսնելով իրենց, չեն նկատել ժամանակը և շնորհակալություն են հայտնել կառուցող ընկերությանը, որ այո, շնորհակալ ենք, որ վերելակի արագությունը կարգավորեցիք, և այսօր արդեն այդ արագությունը ավելի հարմար է, և շատ արագ հասնում ենք մեր նախընտրած հարկը, բայց իրականում ոչ մի բան չի արվել արագությունը այլ ավելի զարգացնելու մեջ, այլ պարզապես վերելակում կախվել են հայլիներ։ Հետագայում այդ հայլիները իհարկե մեծ են ավելի դրվել, որովհետև շատերի համար այդ հայլիները փոքրիկ խցիկը դարձնում են ավելի ընդարձակ, և իհարկե այդ փոքրիկ ֆոբիան դառնում էր, չգիտեմ, տեղի չէր տալիս փակ տարածքում։ Սա իհարկե փոքրիկ իրական պատմություն կապված վերելակում տեղադրված հայլիների հետ, իսկ մեր հայլիները մեկն են, այն ինչ որ դուք լսում եք մեր եթերից, այն ներկայացնում է մեր դրամատրությունը, մեր վառ եղանակը, չնայած դրսում մի քիչ ամպամած է, բայց միևնույն է, մեր մոտ արևը շողում է 100 աստիճան, և ենք պատրաստ ենք այդ արևը եթերից փոխանցել ձեզ։ Մայրաքաղաքում 8:55 րոպե։ Դե շատերն արդեն իսկ հասել են իրենց աշխատանքի վայր, շատերը դեռ ճանապարհին են խցանումների մեջ, ստանում քիչ հետո նորից թարմացնել այդ ինֆորմացիան, որտեղ խցանումները պարզապես սարսափելի են այս պայդրությամբ մայրաքաղաքում, բայց դե ինչ արած, սա է մեր այսօրվա իրականությունը, և այլևս ոչինչ փոխել հնարավոր չէ։ Իհարկե, պատկան մարմինները ինչ-որ քայլեր են ձեռնարկում, ինչ-որ ձև փորձելու թեթևացնել, բայց ես կարծում եմ, որ Երևանը հենց իր այս փոքրիկ փողոցներով է շատ գեղեցիկ ու հետաքրքիր, բայց եթե ինչ-որ ձև կային թեթևացնելու, խնդրեմ, ես միայն կողմնակից եմ։ Դե այս պահին էլ լավ ռիթմեր մեր եթերում, հետո արդեն վերադառնանք ու շարժվենք առաջ։

0: Govast. Ուսանողես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գից հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8886։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ալի Mobile Center Գնիշ Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 479900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 FE 128 GB smartphone-ը 336900 դրամով։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
0: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
3: Ամեն առավոտը շարունակում է իր ընթացքը, բարի լույս, սիրելի ունկնդիրներ։ Մենք ուզում ենք ողջունել մեր մեծ
4: ռադիո ընտանիքին։ Այո, այո, ես այսօր ողջունեցի Սոնա, բայց բոլորի անունը չտվեցի, որովհետև չեմ հիշում։
3: Ահա, նրանք ավելանում են, նրանք շատանում են։ Երեք ես զանգեր եմ նաև ստացել Ռադիո Մարշալի հեռախոսահամարին, են զանգահարել ու ասել, որ վաղուց լսում են մեզ եւ արդեն մարդիկ ոգևորվում են եւ ուզում են, որպեսզի իրենց անուններն էլ հնչեն եւ որպեսզի իրենք էլ մեր մեծ ռադիո ընտանիքին քի մեջ ներգրավեն։ Մենք ջերմ ողջույններ ենք ուղարկում Արտակին, Սեդային, Կարենին, Արտաշեսին, Իվանին, Դանիելին, Սմբատին, Վահեին, Գրիգին, Մաքսին, Գևորքին, Դավիթին, Հակին Նավասարդյան, Սարոյին, Մարինային, Սայան, Մարիամին Ավանեսյան, Մարիամին Ծատրյան, Պարոն Ալֆրեդին, Սեթրակին Մամուլյան, ողջույններ Աղվանին, Աղվաններ երեք զանգել, ողջույններ Աիդային եւ Գևորքին, ողջույններ Անուշիկին, Անին, Մարիամին, Բժիշկ Դավիթին Ղազարյան, ողջույններ Կլարային, Գորին, Ալբերտին, Հարությունին, Դավիթին Խաչատրյան, Ջերմագույն ողջույններ Վահեին, ողջունել ենք Անուշին, ենք ողջունում, եթե հիմա Վահեի հետ է, նաև ջերմ ողջույններ ենք ուղարկում Կարենին Պոտոսյան, Կարենին Խաչատրյան, Լևոնին, Գյորգին, Փոքրիկ Բիայնային, հուսով եմ, որ ոչ մեկին, Ժաֆին ենք ողջույններ ուղարկում, wedding planner աղջիկներին ենք ողջունում եւ հուսով ենք, որ որևէ մեկին բաց չենք թողել։ Լավորվա ընթացք բոլորի, սիրելիներ, լույսը բացվել է, ես չեմ կարող չժպտել, որովհետև գիտես ինձ այստեղ մուտք գործելիս մեր շատ սիրելի անվտանգությունը այնքան դրական համեմատություն արեց, ասած արևն ինքնուրույն է դուրս եկել, թե միասին եք դուրս եկել տնից,
4: եւ
3: դե դրանից հետո ինչպես կարելի է չժպտալ եւ ինչպես կարելի է շնորհակալ չլինել։ Այո, արևը մեզնից յուրաքանչյուրն է, եւ թե ինչ տրամադրություն ունենք մենք, շատ մեծ ազդեցություն է ունենում նաեւ օրվա վրա, արևի ջերմության վրա եւ նաեւ մարդկանց վրա, որոնք արևի կարիք միշտ ունեն։ Կարևոր չէ, իդեպ այսօր հոկտեմբերի 1-ն է, բայց այո, ամպերը ծրվում են եւ հոկտեմբերի 1-ն էլ արևով
4: ջերմ։ Այո,
3: այո, այո, այո։ Տնից դուրս եկեք ու վայելեք աշնան արևը, որովհետեւ այն դեռ շարունակում է ջերմացնել, իսկ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան այս պահին պատմում են թվերի աշխարից, կենտրոնական բանկի կայքի թարմացումներով, որոնք տեղի են ունեցել 3-1 դոլարն արժե 362 դրամ 83 լումա, եվրոն արժե 412 դրամ 14 լումա եւ ռուբլու արժեքն է 4 դրամ 33 լումա։
4: Այսպիսին տարադրամային թվեր ենք մենք հնչեցնում մեր եթերում, իսկ մեր տրամադրությունը եւ արևի տրամադրությունը այսպես շատ բարձր է, այնպես որ մնացեք մեզ հետ, մենք այսօր եթերում ենք, վաղնել ենք եթերում, հետո արդեն կանցնենք շաբաթկիրակի ռեժիմին, կարծում շատերի մոտ արդեն այդ ռեժիմը վաղուց ակտիվացել է, որովհետեւ սկսվել են դասերը դպրոցներում եւ բնականաբար բոլոր նոհանհամբեր սպասում են ճնայց շաբաթը, նույնպես էլի դպրոցային օր է։ Դե ինչ, մենք եթերում ենք արդեն մայրաքաղաքում 9:04 րոպե, մի քիչ երաշտություն։
3: Whitney Houston, George Michael duet, արդարիների եթերը, իսկ դուք հետևեք մեր ընթացքին, արագ եղեցիկ Նոշ Ամիրամը մինչև 10:30 շարունակելու են ժպտալ հենց այս ուղիղ եթերից։

0: Ամենառավոտ,
1: այս առավոտ,
0: հիմա,
1: 8:30-ից,
0: տանը,
1: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
1: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
1: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ.
1: Ամենառավոտը շարունակում է իր ընթացքը եւ մենք վերադարձել ենք որպեսզի պատմենք ծանրաբեռնված ուղություններից, պիտի
2: արձանագրենք,
1: թե ծանրաբեռնված ուղություններն են շատ ցուլեն եւ թե վթարներն են շատ, այս պահին 3 ավտովթար ես գոնե թե տեսնում եմ Մայրաքաղաքի քարտեզի վրա։ Դրանցից մեկը Դավիթ Բեկում է տեղի ունեցել եւ բավականին ակտիվացրել այս հատվածի երթևեկությունը։ Փորձեք շրջանցել հնարավորության դեպքում, եթե ոչ, ապա ունենք այն ինչ ունենք։ Երկրորդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Հերացից դուրս եկող հատվածում, Հերացից դեպի Արմենակ-Արմենակյան բարձրացողում, սիրելի ուղդիրներ, արդյունքում Արմենակ-Արմենակյանը, Սարալանջը, ինչպես նաև Սերո Խանզադյանը բավականին ակտիվ երթևեկություն ունեն։ Եվ ահա երրորդ ավտովթարը, որը տեղի է ունեցել Գևորգ Չաուշ փողոցում, և այստեղ Սիլիկյանը, Սեբաստիան, Գևորգ Չաուշը խիստ ծանրաբեռնված են, Հալաբյանում, Բաշինջախյանում եւս կան կուտակումներ, սիրելի ուղդիրներ, ծանրաբեռնվածություն կա Քրք Քրքորյան փողոցում, ծանրաբեռնվածություն կա Կիևյանում եւ Օրբելիում, ծանրաբեռնվածությունը բավականին ակտիվ է Սեբաստիա փողոցում, խցանումներ կան բնականաբար Իսակովում ողջ երկայնքով, այս պահին Արշակունյացը, Բագրատունյացը, Գարեգին Նժդեհը եւս ծանրաբեռնված են, խցանումներ կան նաև Մայիսի 9 փողոցում, ծանրաբեռնվածության պակաս չկա նաև փոքր կենտրոնում։ Այս պահին, տեսեք, մեկ վթար ես նշմարեցի, Խորենացի, Վազգեն Սարգսյան, Խաչմերուկում ունենք մեկ վթար, Աթենք Թայրով հատվածը ևս ծանրաբեռնված է, խցանումներ կան այս պահին նաև Սախարովի հրապարակում և Նալբանդյան փողոցում, Նալբանդյան, Սայատնովա հատվածն է ծանրաբեռնված, Կորյուն Տերյան հատվածում, Ազատության պողոտայում ևս կան կուտակումներ, Դավիթան հաղթը խցանված է, ևս մեկ ավտովթար, ահա, խնդրեմ, հիմա հասկանանք, Վրացական փողոցում ունենք ավտովթար, Արաբկիրը ընդհանուր առմամբ խիտ երթևեկություն ունի, Դավիթ Անհաղթը երկկողմանի, Կոմիտասը երկկողմանի ծանրաբեռնված են, Վաղարշյանը, Արամ Խաչատրյանը այս պահին ունեն կուտակումներ, ծանրաբեռնվածություն կա Հովսեփ Էմինում, և եթե ինչ-որ մեկը փորձեր ստուգել իմ իմացությունները Մայրաքաղաքի փողոցների վերաբերյալ, ես հաստատ ինչ-որ գլխավոր մրցանակ կստանայի, որովհետև գրեթե բոլոր փողոցները թվեցինք և ստացվում է, որ այս 7 բալ խցանումը բերում է իհարկե նյարդայնության, մի քիչ նյարդերն են տեղի տալիս ու դուք բնականաբար ուզում եք շուտ տեղ հասնել,
2: բայց
1: սիրելիներ, խնդրում ենք, օրինակ կամուրջների վրա վազանց ինչ է նշանակում, չի կարելի արագության գերազանցում կամ խցանման մեջ ազդանշանի սեղմում, ես չգիտեմ, մի քիչ զուսպ եղեք էլի խցանումների ընթացքում, չէ՞ որ դա ընդհանրապես ծանրաբեռնվածությունը իհարկե բարկացնող է, իհարկե, ես ցավոք ոչ մեկին չեմ ուզում անվանական ինչ-որ բան ասել, բայց իհարկե կան վարորդներ, որոնք իհարկե փորձի պակաս ունեն, կան վարորդներ, որոնք պարզապես շտապելու արդյունքում սխալներ են թույլ տալիս, սիրելիներ, սա մեր առավոտյան և ոչ միայն, արդեն ողջ օրվա ընթացքում մեզ հետապնդող իրողությունն է, խցանումներ, որոնք կան Մայրաքաղաքի թե փոքր կենտրոնում, թե արվարձան ներում, թե կամուրջների վրա, թե արդեն, չգիտեմ, Երևանից դուրս եկող ավտոճանապարհներին, զգոն եղեք պարզապես, ամրագոտիները գցեք, մի ծխեք հեռախոսից, մի օգտվեք եւ ժպտացեք,
2: որովհետեւ Ինկերսոնայի օրդորներ առավոտը ժանացած եկել է եթերի,
1: որովհետեւ երբ տեսնում եմ, որ կամուրջների վրա կամ եւ կամ նեղ փողոցներում շատ անհարկի վազանց են կատարում, ազդանշանային սեղմակն են օգտագործում եւ կամ փորձում են իրար հետ այսպես ինչ-որ մրցակցության մեջ մտնել, դե այս երթևեկության մեջ դա անընդունելի է, սիրելի ուղդիրներ,
2: պետք չի, պետք է պարզապես վայելել այն ճանապարհը, որ անցնում եք, որովհետև ճանապարհը տանում է այնտեղ, որտեղ որ նախատեսված է, իսկ այդ ամենը շատ կարևոր է, հիշեք, որ ձեզ սպասում են մարդիկ, ովքեր ձեզ հարազատ են, կարևոր են այդ մարդիկ, ժպիտով են ձեզ սպասում ու լավ տրամադրությամբ, այդ ամենը կա նաև մեր եթերում, ժպիտներ, տրամադրություն, դրսում արևը արդեն շողում է, տեսակ եղանակը բացվեց, սա դեռ առավոտյան փոքրիկ ակնա արկեր աշնան Գալստյան մասին, Գալստյան աշուն էր գալիս, իսկ մենք փորձում ենք այդ Գալստյան աշնան հետ միասին
1: ամառի հետ արդեն բավականին
2: մտերմացել ենք, բայց դե Գալստյան ամառը չի շտապում հեռանալ և չի շտապում իր տեղը զիջել ցրտաշունչ աշնան։ Չէ, իհարկե չէ։ Իմոս մաուսսս գրակենք ուզում։
1: 2026 հոկտեմբերն է։
2: Այո, եթե բոլոր թվերը գումարում ենք իրար, գիտես գալիս է 3 է դառնում։ Նումերոլոգիայով գալիս եւ բոլոր այդ թվերը երբ որ ուղակի գումար մեզ իրեր դառնում է 3։ Ծանր մտածում ո՞նց է դառնում։ Ո՞նց ոչ։
1: Ա բոլոր նիշերը առանձին առանձին չէ գումարը։
2: Այո, այո։
1: Ա, ես ինքս մաթեմատիկայից
2: ես էլ ենքան չեմ փայլում մաթեմատիկայից, բայց
1: Տեսակ ուզում էի սուրեն ուղղել, ստացվեց, չէ իրականում։
2: Երեք է, ես հիմա կպարզեմ թե ինչ է նշանակում նումերոլոգիայում 3 թիվը։ Ա, կարծում շատ կարևոր թիվ է այսօրվա հետ կապված։ Ընդհանրապես հա կան թվեր, որոնք շատ կարևոր են՝ 3-ը, 5-ը, 7-ը։ Ցանկային թվերն են, որոնք կարծում եմ, որ կարևոր նշանակություն ունեն մեր կյանքում։ Դե շարժվենք առաջ, ինչ ռիթմեր ես ընտրել Սոնա։
1: Honey and Ginger Ale, շատ դրամատրություն վարձրացնող, ինձ համար լավ մյուզիք է, Mayor Hawthorne, մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ և շուտ դարձեք։

0: Ամենառավոտ.
1: Այս առավոտ.
0: Հիմա.
1: 8:30-ից.
0: Տանը.
1: Աշխատավայրում.
0: Ճանապարհին.
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում.
0: Սուրենի և Սոնայի հետ.
1: Մեզ հետ.
0: Ամեն առավոտ.
2: Մեզ հետ ամեն առավոտ կա բարձր դրամատրություն ու մի քիչ էլ խոհափիլիսոփայություն և կամ վերլուծություններ են ամենի մասին, ինչը կյանքում կարևոր է կամ էլ գուցե ոչ այնքան։
3: Այո, շատ կարևոր է իհարկե, մենք միշտ ասում ենք, հա, այ եթե այսքան փող լիներ, էլ ինձ ինչ էր պետք, ինչի մասին է խոսքը, այդ փողը կարող է ինձ երջանկացնել, շատ անգամ հենց փողը չի երջանկացնում, չգիտես ինչու հենց այդպես է, հիանալի ունենալ լավ տրամադրություն, լավ, չգիտեմ, ընկերներ, փող, բայց չունենալի վերջո իսկական երջանկությունը, հավանաբար կապված է այն բանը, թե ինչ ենք մենք անում ուրիշներ, ինչպես են կարծում լիարժեք մեր կյանքը, թե որն

0: Երջանկության իրական բանալին և ինչ է կյանքը դարձնում իսկապես լավ, մարդկանց հետաքրքրել է առնվազն 2300 տարի։ Այս հարցի շուրջ մտածել են նաև հույն փիլիսոփա
1: Էպիկուրը։
0: Այո։
1: Նա առանձնացրել էր լավ կյանքի 3 հիմնական բաղադրիչ, որոնցից մեկը ընկերություններ։ Վերջին 100 տարվա ընթացքում այս հարցը սկսել են ուսումնասիրել նաև հոգեբանները, գիտնականները, նյարդակենսաբանները, յուրաքանչյուրն իր տեսանկյունից։ Այժմ նոր հետազոտությունը հուշում է բոլորիս, որ երջանկության համար առանձնապես կարևոր մի գործոն կա. Ազատությունը։ Ավելի ճիշտ այն զգացողությունը, որ մենք ինքներս ենք տնորինում մեր կյանքը։
0: Այո, գիտական ամսագրում հրապարակված հետազոտությունն իրականացրել են Տորոնտոյի համալսարանի հոգեբանները։ Նրանք փորձել են ավելի խորությամբ հասկանալ, թե ինչի վրա են հիմնվում լավ կյանքի մասին մեր պատկերացումները։ Տեսանյութերից մեկը, այսպես կոչված հեդոնիստական մոտեցումը, պնդում է, որ բարեկեցությունը հիմնականում հաճույք ստանալն է և տհաճ զգացողություններից խուսափելը։ Մյուս մոտեցումը, որը հաճախ անվանում են Դայմոնիկ, ենթադրում է, որ լավ կյանքում կարևոր են նաև այն բաները, որոնք միշտ չէ, որ տվյալ պահին հաճելի են կամ մեզ լավ են զգացնել տալիս։
1: Պատկերացրեք, օրինակ, հիվանդ հարազատին խնամելը։ Դա կարող է հոգնեցնող, սթրեսային և նույնիսկ շատ ծանր լինել, բայց մարդկանց մեծ մասը դժվար թե ասի, որ նման փորձառությունն արժեք չունի միայն այն պատճառով, որ տվյալ պահին իրեն երջանիկ չի դարձնում։ Հետազոտողներին հատկապես հետաքրքրել են ինքնորոշման տեսության մեջ առանձնացվող 3 հոգեբանական հիմնական պահանջմունքները։ Կապվածությունը և սա կարևոր ու իմաստալից հարաբերություն ունենալու մասին է, կարողունակությունը, զգալը, որ ինչ-որ բան կարողանում եք անել և արդյունավետեք, և ինքնավարությունը, զգալ, որ ձեր գործողություններն ընտրում եք ինքներդ, այլ ոչ թե անում եք պարտադրանքով։
0: Հետազոտողները ցանկանում էին հասկանալ, այս գործոնն արդյոք ազդում է մարդու սեփական կյանքի գնահատականի վրա, անկախ նրանից, թե տվյալ պահին նա իրեն որքան լավ կամ վատ է զգում։ Հետազոտության մեջ օգտագործված մոդելը ներառում է հարցումների տվյալների հիման վրա ստացված թվային գնահատականներ, որոնք ցույց են տալիս, թե երջանկության տարբեր բաղադրիչները ինչպես են կապված միմյանց հետ։
1: Պատասխանը գտնելու համար հետազոտողները 2022 թվականին հարցում են անցկացրել Կանադայում և Մեծ Բրիտանիայում բնակվող 18-ից 80 տարեկան ավելի քան 1200 չափահասների շրջանում։ Մասնակիցները պատասխանել են իրենց կյանքից բավարարվածության, դրական և բացասական հույզերի, անձնային առանձնահատկությունների և վերոնշյալ 3 հոգեբանական պահանջմունքների բավարարվածության մասին հարցերին։ Պարզվել է, որ 3 պահանջմունքներն էլ այս կամ այն չափով կապված են կյանքից բավարարվածության հետ, սակայն կապվածությունն ու կարողանական ինչ տհաճ
0: կարողունակությունը,
1: այո, կարողունակությունը, երևի ինքնակությունը, թերևս ավելի ճիշտ կհնչի, հիմնականում կարևոր էին այնքանով, որքանով օգնում էին մարդկանց իրենց լավ զգալ։
0: Նրանք, ովքեր իրենց ավելի ինքնավար էին զգում, սովորաբար նաև ավելի զոհ էին իրենց, գոհ էին իրենց կյանքից, և այդ կապը պահպանվում էր նույնիսկ այն ժամանակ, երբ հետազոտողները հաշվի էին առնում մարդկանց մյուս դրական ու բացական զգացողությունները, նույնիսկ այն բանից հետո, երբ հաշվի առանք, թե մարդիկ որքան լավ կամ վատ էին իրենց զգում, ավելի ինքնավար մարդիկ շարունակում էին ավելի գոհ լինել իրենց կյանքից, ասում է հետազոտողներից մեկը։
1: Ինքնավարությունը միակ հոգեբանական պահանջմունքն է, որը կարծես տալիս էր մի բան, որը միայն զգացողություններով հնարավոր չէր բացատրել։ Սա նշանակում է, որ մենք ըստ ամենայնի ինքներս մեզ միայն այս հարցը չենք տալիս. ինչպես եմ ինձ զգում։ Մենք կարծես նաև հարցնում ենք. այս կյանքն իսկապես իմն է։
0: Հենց այս տարբերությունն էլ կարող է բացատրել, թե ինչու մարդիկ երբեմն ընտրում են այնպիսի բաներ, որոնք տվյալ պահին առավելագույն հաճույք չեն ապահովում։ Օրինակ, մարդը կարող է ընտրել ավելի ծանր աշխատանք, իհարկե, եթե այն իրեն ավելի մեծ անկախություն է տալիս և տեղափոխվել անծանոթ վայր, որովհետև ցանկանում է ինքնուրույն որոշումներ կայացնել, հեռու նախկին կապերից և անցյալի ազդեցությունից։
1: Նման ընտրությունները գուցե մեզ անընդհատ դրական հույզեր չպարգևեն, բայց դրանք կարող են ամրացնել այս զգացողությունը, որ մեր կյանքը ճիշտ ուղղությամբ է գնում, պարզապես այն պատճառով, որ այդ ընտրությունը մենք ինքներս ենք արել։ Հետազոտողները չեն պնդում, թե հաճույքը կարևոր չէ ընդհակառակը։ Դրական ու բացասական հույզերը զգալիորեն ազդել են այն բանի վրա, թե մարդիկ որքան գոհ են գնահատել իրենց կյանքը։ Արդյունքները պարզապես հուշում են, որ ոչ միայն հեդոնիստական, ոչ էլ միայն էվդայմոնիկ մոտեցումը չի տալիս ամբողջական պատկեր, կյանքը գնահատելիս մարդիկ կարծես հաշվի են առնում երկուսն է։
0: Հեղինակները նշել են նաև ուսումնասիրության կարևոր սահմանափակումներից մեկը։ Բոլոր մասնակիցները եկել են արևմտյան անգլախոս հասարակություններից։ Դա նշանակում է, որ արդյունքները դեռ պետք է ստուգվեն մշակութային առումով ավելի բազմազան խմբերում։ Այլ հետազոտություններում ուսումնասիրվել է նաև այն, թե ինչ դեր կարող է ունենալ մարդու տարիքը։ Այս ամենից կարելի է լայն հետևություն անել նաև նրանց համար, ովքեր փորձում են ուրիշ մարդկանց ավելի երջանիկ դարձնել։
1: Բարեկեցությունը բարելավելու համար նախատեսված ծրագրերն ու միջամտությունները կարող են իսկապես օգնել մարդկանց ավելի լավ զգալ, բայց եթե դրանք սահմանափակում են մարդկանց ընտրությունը, կարող են հակառակ արդյունքի բերել, և մարդիկ ի վերջո իրենց կյանքն անընդհատ ընդհանուր առմամբ ավելի վատ կարող են գնահատել, նշում է Փեյնը, որովհետև երբեմն կյանքից բավարարված լինելու համար ամենակարևորը այն չէ, որ ինչ որ մեկը ձեր փոխարեն կատարել է ճիշտ ընտրություն, կարևորն այն է, որ ընտրելու հնարավորությունը ունեցել եք հենց դուք։ Այո, ես միշտ ասում եմ, որ աստղագուշակից հետո եմ սա սովորաբար ասում, բայց ընդհանուր կյանքին է վերաբերում։ Խաչմերուկից աջ թե ձախ թեքվել, ընտրում եք դուք, որովհետև ղեկը ձեր ձեռքերում է։ Կյանքում կան որոշումներ, որոնց պատճառը հետևանքային կապերը բերում են ձեր ազատությանը, ինչ-որ ընդունակությունների, որոշումների ավելի հիմնավոր կայացմանը, որովհետև դուք այդ ազատությունը սպառում եք։ Մենք ծնվում ենք ազատ, և մենք ծնվում ենք մենակ, բայց շրջապատվում ենք մարդկանցով, և
0: գիտես, ես մի քիչ համաձայն չեմ, որ մենք ծնվում ենք ազատ, որովհետև երբ որ ծնվում ենք, մենք արդեն ազատ չենք։
1: Դե մայրիկներից կախում ունենալու
0: առումով։ Դա իհարկե այդպես այնուամենայնիվ ամեն ինչ կոչում ենք իրենց առնով, հա, մենք ազատ չենք, որովհետև մենք ունենք ծնողներ, ովքեր արդեն իսկ որոշակի ճակերտավոր սահմանափակում են մեր ազատությունը, հետագայում արդեն մենք ունենում ենք ընկերներ, որոնք արդեն որոշակի չափով նաև հաճելի սահմանափակում են մեր ազատությունը, հետագայում մենք գնում ենք դպրոց, որը փակում է մեր ազատությունը, հետագայում մենք գրում ենք բուխ աշխատանքի, աշխատավայր, չգիտեմ, ինչ որ մարդիկ ենք սովորեցնում մեզ, ինչ որ մարդկանց ենք մեզ սովորում, այսինքն մենք ամեն ինչ անում ենք որոշակի քայլեր մեր կյանքի ընթացքում, որոնք հաճելի են կամ ոչ հաճելի են, կամ չգիտեմ, ինչ որ կերպ ենթագիտակցորեն փակում են մեր ազատությունը, դրա համար մարդն իր ամբողջ կյանքի ընթացքում ձգտում է միայն մի բանի, հա, ազատ լինելու, բայց ամեն ինչ առնում է, որ այդ ազատությունը սահմանափակվի, չէ՞ որ այն մարդիկ, ովքեր մեզ համար կարևոր են դառնում մեր կյանքի ընթացքում, այն մարդիկ, ովքեր մեր կյանքն են լեցնում, այն մարդիկ, ովքեր մեզ, չգիտեմ, մեր առօրյան են ձևակերպում, այն ամեն գործողությունը, ինչ որ մենք անում ենք, կամա թե ակամա սահմանափակում է մեր ազատությունը։
1: Դե, սեփականատիրական զգացմունքները կարող են առաջ գալ այն մարդը, որ ազատ է, բայց մեր հարազատների շրջանակում, այ մենք մտածում ենք, որ նա մեզ հետ միայն պիտի մտերիմ լինի, պիտի ավելի շատ ժամանակ մեզ հետ անցկացնի։ Սա իհարկե բոլորի մտածումն չէ, բայց սա էլ նաև այդ ազատության սահմանափակման պատճառներից
0: կարող է։ Գիտես, այսպես լավ արտահայտություն կասեմ, իմ ազատությունը սկսվում է այնտեղ, որտեղ ավարտվում է ձերը։ Այսինքն մենք մի շղթայական կապի մեջ ենք, մեր ծնված առաջինիս վարկյանից մենք շղթայական կապի մի շղթան ենք, որը արդեն իսկ երկու կողմերից փակում է մեր ազատությունը։ Այդ դրա համար է, որ մարդն ամբողջ կյանքում ձգտում է դեպի ազատության, բայց չի գիտակցում, թե ինչ է իրականում այդ ազատությունը։ Երևի թե լիակատար ազատություն կա միայն այն դեպքում, երբ որ ամբողջ մոլորակի վրա մենակ դու լինես, այս դեպքում կլինես լիակատար ազատ։ Այո, շատ ձանձրալի կլինի կյանքը, պատկերացնում ես, չէ, երբ որ մի պահ է գալիս, երբ որ դու ինչ-որ մի վայրում ես, որտեղ դու ես ազատ ես, և դու քո որոշումները, և այն, ու հասկանում ես, որ դու մոլորվել ես, որովհետև չգիտես ինչ անես այս դեպքում։
1: Դրա համար այդ խոսքը ես շատ եմ սիրում, որ մարդը մենակ է միշտ և երբեք, թվում է, թե մենք մեր մտքերի հետ միշտ մենակ ենք, բայց կարող են այլ մարդկանց այդ շփումները նույնիսկ մեր մտքերում ուրիշ մարդկանց ստեղծել, կարող է մեր շրջապատը այլ մարդկանց բերել։
0: Մարդը հասարակական էակե ի վերջո։
1: Ի վերջո, դա դերևս կարևոր իրողություն է, որովհետև հանրային կյանքով ապրելը, socialize, անգլերենում այդ բառը շատ լավ է հնչում, հաղորդակցվելը դիմացինների հետ շատ է օգնում մեզ, որովհետև մենք այդ սոցիալական էակ լինելու բոլոր կոմպոնենտներին ենք կարողանում մասնակից դառնալ։
0: Եվ դա գալիս է ամենասկզբից, Սոնա ի վերջո Ադամը մենակ էր դրախտում, և նրա համար ամեն ինչ ձանձրալի էր, այդ իսկ պատճառով Աստված տեսա, որ Ադամը տխուր է,
1: ստեղծեց Լիլիթին,
0: և նրա կողից ոչ Եվային, Լիլիթին, այո,
1: ես ուզում էի ուրիշ սցենա
0: ստեղծեց իհարկե կնոջը, որպեսզի դրախտը լցվի, որպեսզի մարդը այդ լիակատար ազատության մեջ արդեն կորցրել էր հետաքրքրությունը ապրելու հանդեպ։ Միգուցե հենց այդտեղից է գալիս փիլիսոփայությունը, որ երբ որ մենք հայտնում ենք լիակատար ազատության մեջ, մեզ համար ամենաժարմ անհետաքրքիր։
1: Դրա համար բոլորի սարքերքներ են, պետք թե ասում է ում պետք կլինեին աստղերը, եթե չլիներ մթությունը, երևի պիտի ինչ-որ արքելքներ լինեն, ինչ-որ Սուրենես բառը չի սիրում, բայց ասենք մարտահրավերներ, ինչ-որ դժվարություններ, փորձություններ, որպեսզի մեր ազատության արժեքը մենք իմանանք եւ ի վերջո կարողանանք ազատության ճիշտ սպառողներ լինել, եւ թերևս ազատ ու անկախ հայրենիքի զգացողությունն է, որ բացարձակապես բոլորիս անհրաժեշտ, որովհետեւ մեր հայրենիքի ազատությունը, անկախությունը, ինքնիշխանությունը կարևորագույն արժեքներից է, եւ երևի թե հենց դրա դրսևորումներն էլ մեր վրա ունենում են իրենց ազդեցությունը։
0: Այո։ Դե այս պահին մի քիչ երաշտություն, մի քիչ փիլիսոփայեցինք։
1: Շերն է մեզ միանում, որից հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք եթերը։

0: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք Սուրենը եւ

0: Բարի լույս, սիրելի ունկնդիրներ, ամեն առավոտը շարունակում է իր ընթացքը ժպիտով և լավ տրամադրությամբ, և ինչու ժպիտով ու լավ տրամադրությամբ, որովհետև մեր կողքին, մեր կյանքում, կա ռոքսը, որը ներկայացնում է ատամի խոզանակներ, ատամի մածուկներ, ինչպես նաև հատուկ Հուբերյանը ողողելու համար նախատեսված հեղուկներ, գելեր, ճամփորդական սեթեր, եթե բրակետները կրում հատուկ շարք կա, մի խոսքով ամեն ինչ հատուկ ձեզ համար։ Գտեք ռոքսը բոլոր գրեթե սուպերմարկետներում և տեղատներում, վստահեք ձեր բերանի խորոչի թե մաքրությունը և թե խնամքը լավագույններին, իսկ մենք իսկապես ընտրում ենք լավագույններին։ Հիմա մեր եթերում լինելու է երաժշտական դաթար Գովազդ, որից հետո մենք վերադառնանք ու քիչ-քիչ կմոտենանք արդեն չեք հավատա, բայց աստղագուշակի ժամանակ։
1: Բայց մինչ այդ կարծում եմ արժի եւս մեկ անգամ մի քիչ ջերմաստիճանի մասին խոսել, որովհետեւ շատերի համար շատ կարևոր, օրինակ ինձ համար։
0: Ահա, հիմա Գովազդն է եկել, Գովազդը վայելենք։ Շարունակենք։
2: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am
3: Wildberries. Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբեր ապրանքներից։ Wildberries-ը համախմբում է։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Մնախ ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
4: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։ Սուրենն ու Սոնան են եթերում, բարի լույս սիրելի ունկնդիրներ, մենք ձեզ պատմում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այսօրվանից մինչև հոկտեմբերի 3-ը ժամանակ առ ժամանակ շրջանների սկալի մասում սպասվում է անձրև ու ամպրոպ։ Հնարավոր է նաև կարկուտ, հոկտեմբերի 1-ից 3-ը առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ։ Ամպրոպի ժամանակ կամուշ գնացումը կհասնի 20-ից 23 մետր վարկյան արագության։ Եվ այսպիսով
5: Շիրակում այսօր սպասվում է 11-ից 16, Կոտայքի լեռներում 11-ից 15, Նախալեռներում 10-ից 19։ Գերարքունիքում այսօր կլինի 11-ից 15 աստիճան, Տաք, Լոռիում 12-ից 16, Տավուշի նախալեռներում 12-ից 16, իսկ Հովիտներում 16-ից 19 աստիճան տաք։ Արագածոտնի լեռներում 11-ից 19, 15 նախալեռներում 15-ից 20 աստիճան տաք։
4: Արարատի նախալեռներում ջերմաստիճանը կհասնի +21-ի, հովիտներում +22-ի, արմավիրում ջերմաստիճանը կտատանվի 18-ից 22-ի միջակայքում, Վայոց ծորի լեռներում 14-ից 17, նախալեռներում մինչև 22 աստիճան տաքություն է սպասվում, Սյունիքի լեռներում ջերմաստիճանը կհասնի +14-ի, նախալեռներում +19-ի, իսկ հովիտներում +24-ի, օդի ջերմաստիճանը այսօրվանից մինչև հոկտեմբերի 3-ը աստիճանաբար կնվազի մինչև 5 աստիճան։
5: Սասնի երջանիկ մարդիկ են ժամանակի զգացողությունը կորցնում։
4: Ախ, իմ երջանկությունը։ Անցեք մեր կողքով եւ ներեք մեզ մեր երջանկությունը, ինչպես ասում է հայտնի գրքում, գործում եւ հայտնի նա, իսկ հոկտեմբերի 4-ի գիշերը եւս 3-ից 6 աստիճանով կնվազի, Սուրեն ջան։
5: Այո, շատ վատ է, որ
4: նվազում։ Քաղաքամար Երևանում հոկտեմբերի 1-ից 3-ը, ինչպես նաեւ հոկտեմբերի 4-ի գիշերը ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև ու ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ համուշ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան արագության։ Հոկտեմբերի 4-ից 3-ը եւ 5-ին սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ։ Մայրաքաղաքում այսօր կունենանք մինչև 22 աստիճան տաքություն, երեկոյան կգրանցվի մինչև 18 աստիճան տաքություն։
5: Այո, հուսանք, որ ամեն ինչ դեռ ցուրտաշնան, ինչպես ասում են, սահմաններում չի, բայց ամեն դեպքում ճիշտ է, երբ որ առավոտյան շուտ եք տանից դուրս գալիս, թեթև բաճկոն վերցնեք, իսկ եթե նախընտրում եք նաև երեկոյան զբոսնել, ապա նույնպես այդ թեթև բաճկոնը չեր խանգարի։ Ամեն դեպքում կա այդ փոքրիկ ցուրտ տարբերակը դեռ օրվա ընթացքում, իսկ մենք տաքությունը նվիրում ենք ձեզ ամբողջ օրը։
4: Հիմա մենք կլսենք երաժշտություն, սիրելի ունկնդիրներ, և կշարունակենք եթերը արդեն քիչ-քիչ, քայլ առ քայլ մոտենում ենք այդքան սպասված աստղագուշակին։ Մնացեք մեզ հետ, տաղավարում Սուրենը և Սոնան են, ինչ կցանկանաք։
5: Լավ ռիթմեր, լավ տրամադրություն ապահովող։
4: Բայց
5: պետք չի, Սոնա, պետք չի, արի ավելի ուրախ ռիթմեր։ Ցանկացած մի ուրախ ռիթմեր։
4: Ավելի ուրախ, այսա ինչ է, սա քո սիրելի երկերից կլինի, արի սա լսենք, գնացինք։

0: վեր և սուրջ մեկ եթերում։
1: Սա սուրջի գովաշ չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
1: Կա լավ երաժշտություն ու կարթ։
0: Այո, ամեն առավոտ ունի լավ երաժշտություն, կան լավ ձայներ եւ իհարկե կա լավ դրամատրություն։ Սիրելիներ, ընդամենը հաշված րոպեներից աստղերը հուշելու են առանց
1: պարտադրելու են, չէ՞։ Այսօր պարտադրում են։
0: Այսօր Սուրենն այդպես է ուզում, այսօր նաեւ մի քիչ պարտադրելու են։ Սիրելիներ, բարի լույս ու լավօրվա ընթացք բոլորիս։ Մենք հոկտեմբերի 1-ին ենք արդեն եթերում, տարվա 10-րդ ամիսն է, ուղիղ 3 ամսից նոր տարի է։
1: Լավ էլի Սոնա, մի խոս այդքան դաժան բաների մասին, որովհետև ես չեմ սիրում ձմեռը, բազմիցս այդ մասին ասել եմ, չեմ սիրում, որ դրսում դիսկոմֆորտ ալնում, ցեղ, ցուրտ, չգիտեմ, շատ շորշ, շատ հագուստ մեր վրա, դա ծանրացնում է քո տրամադրությունը, եւ դրա համար ես ամառը շատ եմ սիրում։
0: Դե կա տրամադրություն, երբ կա ամառ, բայց կա տրամադրություն, եթե ներսումդ ունես ամառ, այնպես որ ձեր ներսում ունեցեք ամառ ու արև, իսկ ամեն առավոտը լավ տրամադրությունը։ Դավիթ Նախաչատրյան մեզ հետ և հուշում է, նայել մեզ հուշում է, որ աստղերը հուշում են, բայց չեն խոստանում, և դրա մեջ կա ճշմարտություն։ Իրականում աստղերը կարող են տարօրինակ հուշումներ փոխանցել, երբեմն գուցե պարտադրել, բայց չեն խոստանում, որ այդ ամենը կդառնա իրականություն։ Հիմա մենք կունենանք
1: ես մի փոքրիկ ուղղակի մեջ բերում անեմ, որ 3-ը ինչ է նշանակում նումերոլոգիայում, մեջ, քանի որ այսօրվա ամսաթվերը, երբ որ գումարում ես իրար, ստացվում է 3,

0: կարող են տարօրինակ հուշումներ փոխանցել, երբեմն գուցե պարտադրել, բայց չեմ խոստանում, որ այդ ամենը կդառնա իրականություն։ Հիմա մենք կունենանք
1: ես մի փոքրիկ ուղղակի մեջ բերում անեմ, որ 3 թիվը ինչ է նշանակում նումերոլոգիայում մեջ, քանի որ այսօրվա ամսաթվերը եւ գումար մեզ իրար ստացվում է 3։
0: Վերջո այդ զգացմունքներն է, որ մնում են մեր ներսում եւ մեր շուրջ եւ ստեղծում են լավագույն հիշողությունները։ Երաժշտական դաթար Գովաստ, որից հետո կներկայացնենք աստղագուշակը։

0: Govast. Cosmo City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում օկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ 3w.ashleyhome.am։
1: Արտադրված է Հայաստանում, ստեղծված է հայի ձեռքով, ընտրված է սիրով։ Երևան Սիթին հայտարարում է հայ արտադրողի ամիս, աջակից լինելով հայ արտադրողին, ով ամեն օր սեր ու նվիրվածություն է դնում իր աշխատանքի մեջ։ Սիրով հրավիրում ենք ձեզ Երևան Սիթի, բացահայտելու հայկական արտադրանքի համն ու որակը։ Գնենք հայկականը, աջակցենք հայ արտադրողին, զարգացնենք մեր տնտեսությունը միասին։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: Հյուրեր,
0: նորություններ,
3: թվեր ու էլի թվեր,
0: համեղ նախաճաշ,
3: որակյալ երաժշտություն,
0: ամեն առավոտ 8:30-ից,
3: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: բարի լույս ենք ասում,
3: հենց այս բաղադրատոմսով։ Անփոփոխ բաղադրատոմսը փոխում է աստղագուշակը, տեսնենք թե ինչ են հուշում այսօր աստղերը եւ ինչպես միշտ սկսում ենք խոհերից։
4: Դե ասեմ, որ խոհեր այսօր կարող է սկսել ձեզ մոտ հաջողությունների հերթական փուլը, այնպես որ դուք ունակ եք դրա տևողությունը հասցնել առավելագույնի, մի փոքր մտավոր ջանք եւ արդեն երեկոյան ամեն ինչ ելավելի լավ է լինելու։
3: Այսօր ձեզ կտիրեն ծիծաղելի զգացմունքներ, հնարավոր է ստիպված լինեք միաժամանակ եւ ծիծաղել եւ լաց լինել։ Վեք դեղահաբերով
4: ծուլերին էր դա վերաբերվում։
3: Այո, ծուլեր, ծուլիկներ։

0: Armin ակստամ մարդկանցից հեռու մնացեք։
1: Կարենի հումորն է։ Երկուրյակ, կարծես թե հասունացել է լուրջ եւ անկեղծ խոսակցության պահը, իսկ թե ինչի վերաբերյալ ինքներդ ավելի լավ գիտեք, մի հետաձգեք այն։
0: Խեցկետիններ, չարժե կրակի վրա յուղ լցնել որքան էլ որ դուք ցանկանաք, հնարավոր է դուք չեք տիրապետում կատարվող իրադարձությունների մանրամասներին եւ ձեր միջամտությունը կարող է վնասել հենց ձեզ։
1: Արյուց, այսօր դժվարությամբ կկարողանաք կենտրոնանալ որևէ մեկ բանի վրա, սակայն եթե այնուամենայնիվ հաջողվի, ապա արդյունքները կերազանցեն բոլոր սպասումները։
0: Կույսեր, ամեն ինչ հոսում է, փոփոխվում եւ միևնույն է դրանից դուք որևէ տեղ չեք կարող փախչել։ Այսօր հերթական անգամ ինչ որ բան կփոխվի։
1: Գշերք, այսօր դուք կարող եք վիճել մայր բնության հետ, պաշտպանվեք արևից, այն այսօր ձեր նկատմամբ բարեհաճ չէ։
0: Կարիճներ, նոր ճամփորդությունների հոսքը գալիս է ձեզ ընդառաջ։ Այսօր ժամանակ գտեք ընկերների համար, աշխատանքը կսպասի։
1: Դե ուրեմն աղեղնավորներ, այսօր չարժե մեծ ուշ ծախսել այն բանի վրա, որպեսզի գրավեք շրջապատի ուշադրությունը։ Դուք դա այդպես էլ կանեք, առանց էական ճիգ թափելու։
0: Այդեղ ջուր, այսօր տրամադրված կլինեք գործնական, զբաղվեք տնային գործերով, դա ձեզ կբերի ներքին բավարարվածություն, դրանով իսկ մեղմելով սովի և անհարմարության զգացողություն։
1: Ջրոս անիմաստ է շարունակել բանավիճել, եթե ընդդիմախոսի փաստարկներն անհերքելի են։ Այսօր հավանաբար ստիպված կլինեք խոստովանել ձեր սխալները, և որքան արագ դանեք, այնքան շուտ այն կմոռացվի։
0: Դե եթե քաջություն ունեք լինելի ընդդիմախոսը, խնդրում համեցեք ձկներ, այսօր ձեզ այնքան դժվար կլինի բացատրել ինչ-որ բան, որ շրջապատից փոխըմբռնում սպասել է իրոք անօգուտ է։ Աշխատեք չբրթովվել, չէ որ մեղավորը հենց դուք եք։
1: Սա իհարկե աստղերն են, մի փոքր կտրուկ, այո, մի փոքր բարի, մի փոքր նաև շատ էսպես հանդիմանող, բայց դուք փորձեք ձեր ենթադրությունները կարուրագույնին հասցնել և կարծում եմ այն կօգնի ձեզ, որպեսի ճիշտ որոշումներ կայացնել օրվա ընթացքում։ Հետևեք ձեր սրտին ու բանականությանը, երկուսն էլ միանշանակ ճիշտ են և երկուսն էլ միանշանակ ձեզ կտանեն օրվա կարևոր ընթացքին։ Մենք դեռ եթերում ենք 16 րոպե։
0: Ճիշտ ճանապարհացույց կտարիկի Մարտինը
1: Մորդիդիտա։
0: Այո, հենց այդպես, մնացեք մեզ հետ ու շփվեցեք։

0: Մնախ ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
1: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։ Բարի լույս սիրելու ընկերներ, ամեն առավոտը եթերում է եւ ծանրաբեռնված ուղությունների մասին ինֆորմացիան մենք ասում ենք ժպիտը, որպեսզի ձեր տրամադրությունն էլ բարձրանա։ 10:10, 10-րդ ամիսն է, մի թեթև երազանք պահեք։
2: Մի թեթև չէ, երազանքներն շատ են։ Թեթևի բան չի։
1: Թեթևի բան չի։ Սուրենը մեծ ակնկալիքներ ունի, ինչպես եւ բոլորս։ Յուրաքանչյուրի ցանկությունները մի չափ ունեն, բայց իրականացման տարբեր եղանակներ։ Հիմա մենք խոսում ենք ծանրաբեռնված ուղություններից, ու ես ձեզ ասում եմ, որ մայրաքաղաքում դեռ կան վթարներ, եւ իհարկե կան խցանումներ, եւ իհարկե կան բորբոքված եւ ռնկվող նյարդեր։ Ռոստովյան փողոցում մեկ վթար ունենք, սիրելի ընկերներ։ Երկրորդ վթարը տեղի է ունեցել Դավիթ Բեկ փողոցում, ուզում եմ ասել ցերեկը, առավոտ շուտ մի ուրիշ հատվածում է տեղի ունեցել վթարը, հիմա մի ուրիշ հատվածում է, եւ հիմա գնամ երրորդ վթարի հետևից, որը տեղի է ունեցել, խնդրեմ,
2: մի ուրիշ հատվածում
1: մի ուրիշ փողոցի, մի ուրիշ հատվածում։ Դեպի Միասնիկյան պողոտայի եկող հատվածի մասին է խոսքը, այստեղ սկզբնամասն է, Գայի պողոտայից դեպի Միասնիկյան եկողը, եթե ես ճիշտ եմ ասում։ Այդ հատվածում ունենք վթար, արդյունքում Միասնիկյանը մասամբ Գայի պողոտան ծանրաբեռնված են, սիրելի ուղդիրներ։ Խցանումների պակաս չկա նաև այս պահին, ահ տեսեք, եւս մեկ ավտովթար, որը տեղի է ունեցել Արմենակ Արմենակյան փողոցում։ Սարալանջը խցանված է, այս պահին Տերյան, Կորյուն, Աբովյան փողոցները ծանրաբեռնված են, Մաշտոցի պողոտա, Իսահակյան, Բաղրամյան հատված, ինչպես նաև Պապ Թագավոր փողոցը ծանրաբեռնված են, կուտակումների պակաս չկա այս պահին, նայեք, խնդրեմ, խիտ երթևեկություն կա Ալբանցյան փողոցում, սարսափելի խիտ երթևեկություն կա, նույնը կարող եմ ասել Արաբկիրի մասին, նույնը կարող եմ ասել Աթենքի մասին, Իսակովի մասին, Ծիծեռնակաբերդի խճուղու մասին, Պարոնյան փողոցի մասին, Վազգեն Սարգսյան փողոցի մասին, Ագաթանգեղոց Խանջյան հատվածի մասին, Արշակունյաց Բագրատունյաց Մայիսին Նգարեգին Նժդե հատվածի մասին, Շիրակի փողոցի մասին, Սեբաստիայի մասին մասամբ, Աշտարակի խճուղու մասին, Կոմիտասի պողոտայի մասին եւ այսպես շարունակ։ Մենք ունենք շատ վթարներ այս ժամի համար, ինչու ենք հանել, ընդունելի չի, այս պահին Սարալանջում մի վթար ավելացավ, երկրորդ վթարն ունենք, ինչպես նշեցի, Արմենակյանում, մի վթար Ռոստովյանում, մեկը Դավիթ Բեկում, մեկը Միասնիկյան փողոցում։
2: Վթարների առավոտ,
1: վթարների մասին դուք փորձեք խնայել ձեր նյարդերը եւ խնամել ձեր նյարդերը, որովհետեւ խցանումները օրվա, ողջ օրվա պարտադիր կոմպոնենտն են դարձել։ Այսօր 1 հոկտեմբերի 2026 թվական տարվա 10-րդ ամիսը եկավ, դուրը թագեց ու մտավ ներս։
2: Աշնան ամիսներից ամենաշատը հոկտեմբերն եմ սիրում։
1: Դե գիտեք պատճառը, իհարկե գիտեք,
2: հատկապես 25 հոկտեմբերի
1: շուտով կարիճները շատ շքեղ ծնունդ են նշելու։
2: Այո, այո,
1: Սուրենի գլխավորությամբ։ Դե Սուրենն իր աստղակերպի նշանին շատ ջերմ ու լավ է վերաբերվում։
2: Շատ դրական, մենք շատ լավ ընկերություն ենք անում, ես ու կարիճը,
1: աստղակերպ, կարիճներ, կարիճենք։
2: Դե հիմա լավ ռիթմեր, հետո կամաց-կամաց արդեն գալիս ենք դեպի եզրափակման։
1: Հիմա իմ ուզած ռիթմերից ով կմիանա, որպեսի ես էլ մի քիչ ուրախանամ։ Դե լավ, արի տատիկին լսենք։
2: Շատ լավ, շատ լավ։
1: Love don't cost a thing, J-Lo, Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։

0: Govast.
1: Arii Mobile Center. Gândiți, iPhone 10 Note Pro Max, 256 GB smartphone, 669 gramov. Isk iPhone 10 Note Pro, 256 GB smartphone, 669 gramov. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012 707 707. Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
0: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
4: Սուրենն ու Սոնան կամ Արա գեղեցիկը եւ Սոնա Շամիրամը նան
5: այդպես ինչ ստացած բայց ոչինչ։ Բայց գրել ենք որ բռնի։
4: Չէ, ես իմ Սոնագանեսով նաեւ ընտիր ապրում եմ Շամիրամում նայեց։
5: Ահա, եւ հասկանանք ինչ է կատարվում մայրաքաղաքի տրամադրության մեջ եղանակային առումով։
4: Եղանակի առումով քաղաքամայր Երևանում այսօրվանից մինչեւ հոկտեմբերի 3-ը, հոկտեմբերի 4-ի գիշերը ժամանակ առ ժամանակ կարճատև անձրև ու ամպրոպ կլինի։ Ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան արագության։ Հոկտեմբերի 4-ից ցերեկը 5-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կլինի մինչև 22 աստիճան տաքություն, երեկոյան մինչև 18 աստիճան տաք է լինելու։ Ընդհանուր առմամբ օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի 1-ից 3-ը աստիճանաբար կնվազի 3-ից 5, իսկ հոկտեմբերի 4-ի գիշերը մինչև 6 աստիճանով։
5: Դե մայրաքաղաքում իհարկե այդ արդեն ջերմաստիճանի որոշակի ամկումներ օրվա տարբեր ժամանակահատվածում զգացվում է, զգացն է տալիս է, եւ նույնը դեռ ամբողջությամբ չենք անցել աշտանային ցուրտ ռեժիմին, բայց կամաց-կամաց գնում ենք դեպի այդ։ Ամեն դեպքում կա դրա փրկությունը, կարևորագույնս դա մենք ենք մեր եթերն է, եւ նաեւ ձեր ժպիտը, որն է լավելի է գեղեցկացնում մեր ընկերը, գործընկերը Ռոքս ապրանքանիշը։ Իդեպ Ռոքսը ասեմ, որ ներկայանում է նաեւ հատուկ գիծ, ներկայացնում է հատուկ գիծ հատուկ նրանց համար, ովքեր բրեկետներ են կրում, եւ մենք գիտենք, որ բրեկետներ կրելու դեպքում պետք է շատ հատուկ խնամք ցուցաբերել, իսկ Ռոքսը ունի այդ խնամքի բոլոր պարագաները՝ հատուկ խոզանակներ եւ հատուկ մածուկներ, նաեւ մեր շատ սիրելի ու հրաշք փոքրիկների համար, հենց 0 տարիքից սկսած կարող եք, որին առաջին ատամիկը երևում է, կարող եք արդեն օգտվել Ռոքսի այդ ամբողջ գծից, որը անվնաս է։
4: Այո, անվնաս է, հիշեք, որ փոքրիկների համար ցուցված են միայն փափուկ ատամի խոզանակները, սա շատ կարևոր է իմանալը, իսկ դուք ատամի խոզանակ ընտրելիս նկատի ունեցեք, որ կան փափուկ, միջին փափկության եւ կոշտ ատամի խոզանակներ, որոնցից յուրաքանչյուրը ներկայացնում է Ռոքսը։ Ես իմ ատամնաշարը վստահում եմ հենց Ռոքսի խոզանակներին եւ խնամքի միջոցներին, եւ իհարկե արդյունքն ակնհայտ է, և շլացուցիչը պիտ շատ թարմ բերանի խորոջ, և իհարկե պրոդուկտ, որը իսկապես լավագույնն է, սա ամենակարևորն է թերևս մեզ համար։
5: Հարցնել պետք է Ռոքսը բոլոր դեղատներում մայրաքաղաքի եւ ոչ միայն մայրաքաղաքի եւ նաեւ սուպերմարկետներում։ Կամ մեր եթերից պարզապես լավ տրամադրության առիթը տալիս է ոչ միայն Ռոքսը, նաեւ այն երաշխիությունը, որը ընտրում ենք քիչ հետո, արդեն երաշխիությունից հետո վերադառնանք ու գրեթե երևի կամաց-կամաց հրաժեշտ տալու ժամանակն է գալիս, բայց դա իհարկե ժամանակավոր է, քանի որ վաղը նորից եթերում ենք լինելու եւ նորից ձեզ ասելու ենք բարի լույս։
4: Սուրենն ու Սոնան են եթերում, այսօր 1-ն է հոկտեմբերի 2026 թվական, 10:24, նոր օրը բացվել է, ժպտացեք սիրելիներ, որովհետև այն կարծես թե խոստանում է, չնայած անպամած է թվում, բայց խոստանում է արևոտ լինել ու ջերմություն փոխանցել բոլորիս։ Գնացինք երաժշտություն ու կվերադառնանք։ Այո։

0: շուտ արթնանալը փորձություն է,
1: բայց ոչ մոլիտվինի եւ սոնայի հետ։
0: Որակյալ երաժշտություն,
1: լավ դրամատուրգություն,
0: օգտակար զրույցներ
1: 2-7-ի ծուրփատ։
0: Ամեն առավոտում։ Սուրեն։
2: Այո, այո, Սոնա, մեր եթերը մոտեցավ իր ավարտին, շնորհակալ ենք, որ այս առավոտ մեր ռադիո լսողները մեզ հետ էին, եւ բնականաբար շնորհակալ ենք, որ նրանք յուրաքանչյուր
0: մարզականքում են մեզ հետ։
2: Այո, որտեղ նրանք արդեն վաղուց մեր ընկերներն են։ Դե ի՞նչ, մեր եթերը մոտեցավ իր ավարտին, հանդիպելու ենք արդեն, ես ձեզ հետ կհանդիպեմ 2-7-ի օր, իսկ վաղը, այո, վաղը ձեզ հետ կլինի Սոնան եւ Կարենը, այնպես որ համոզված եմ, էլի ուրախ առավոտ է լինելու։
0: Ուրախ առավոտ է լինելու, այսօր էլ ուրախ ենք, որովհետև դեռ աշունը բարեհաճ է մեր նկատմամբ, չնայած ջերմաստիճանի իջեցումներ լինելու են, այնուամենայնիվ մենք կարողանում ենք ստեղծել դրամատրություն, մենք կարողանում ենք պահել դրամատրությունը եւ մենք կարողանում ենք փոխանցել դրամատրությունը։ Եվ իրապես շնորհակալ ենք ձեզ, որ դուք էլ ձեր հերթին մեզ տալիս եք դրամատրություն, որը իհարկե անգնահատելի է։ Ամեն առավոտը շարունակելու է իր ընթացքը վաղն առավոտյան 8:30-ից, այո, մոլիտվինը կվերադառնա եթեր, եւ մենք կամփոփենք արդեն հերթական շաբաթը։ Թվում է, թե 3-2 շաբթի էր, իսկ վաղն արդեն ուրբաթ է։ Սկսեք պլանավորել հանգստյան օրերը, անցկացրեք առհասարակ, անցկացրեք ձեր ժամանակը սիրելի ու հարազատ մարդկանց հետ։ Մի զլացեք ու ընտանիքի անդամներին պարբերաբար ասեք ջերմ ու կարևոր խոսքեր։ Ընկերներին տվեք այնքան ժամանակ, ինչքան որ հարկեք համարում, որովհետև նրանց այդ ժամանակը այնքան արագ է անցնում։ Թվում է, թե մենք միշտ ընկերների կողքին ենք, բայց կյանքն արագացել է, ուստի ընկերներին, որոնք արդեն դարձել են ընտանիք, ուշադիր եղեք, հոգտարեք նրանց մասին, երբեմն մենք այսպես սովորականի պես ենք վերաբերվում, ասում ենք, թե նրանք մեր կյանքում կան, նրանք մեր ընկերներն են, միշտ մեր կողքին են, բայց մենք էլ պիտի միշտ նրանց կողքին լինենք, որովհետև միասին անցկացրած ժամանակն ամենակարևորն է։ Ես ողջունում եմ Մայրիկիս ու լավորվա ընթացք եմ մաղթում, և շնորհակալություն բոլոր Մայրիկներին, որ հանդուրժում եք մեզ անկախ տարիքից, անկախ սեռից, անկախ մեր դրամատրությունից ու ցանկություններից։ Այսքան է այսօրվա համար, Սուրեն, Սոնա, FM 103.5։
2: Շնորհակալ ենք, որ մեզ հետ եք, լավ մնացեք։
3: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
0: Սեր և սուրճ մեկ եթերում։
4: Սա սուրճի գովաշ չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում, Սուրեն։
4: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
5: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
6: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
5: Այսօր անդրադառնալու ենք փաթեթավորման դերը մարքեթինգում թեմային։ Շատերը մտածում են, որ փաթեթավորումը պարզապես ապրանքը պաշտպանելու միջոց է։ Իրականում, փաթեթավորումը շատ ավելին է։ Այն հաճախ առաջին շփումն է ձեր բրենդի և սպառողի միջև։ Երբ մարդը մտնում է խանութ, տեսնում է տասնյակ, երբեմն հարյուրավոր ապրանքներ, որն է նրա աչքը գրավում առաջինը։ Ճիշտ է, փաթեթավորումը։
6: Market Mind։
5: Փաթեթավորումը ոչ միայն պահպանում է ապրանքի որակը, այլև հաղորդում է ձեր բրենդի պատմությունը։ Գույները, ձևը, տառատեսակը, նյութը, բոլորը ստեղծում են մի զգացողություն, որը հաճախ ոգեշնչում է գնում կատարելու։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ գնորդների ավելի քան 70%-ը գնում է կատարում հենց փաթեթավորման ազդեցության տակ։
6: Market Mind։
5: Մտածեք, ինչու են որոշ ապրանքներ դառնում Instagram-ային։ Ոչ միայն որակի պատճառով, այլև որովհետև փաթեթավորումը այդքան գրավիչ է, որ մարդիկ ուզում են լուսանկարել և կիսվել։ Սա նշանակում է, փաթեթավորումը ինքնին դառնում է մարքեթինգային գործիք։
6: Market Mind։
5: Բացի գեղագիտական կողմից, փաթեթավորումը պետք է գործնական լինի, հարմար բացվող, օգտագործման ընթացքում պաշտպանող և վերամշակելի փաթեթավորումը բերում է լրացուցիչ բոնուս հաճախորդի աչքերում։ Այսօր, երբ էկոլոգիական խնդիրները առաջնային են, շատ սպառողներ նախընտրում են այն ապրանքները, որոնց փաթեթավորումը բնապահպանական է։ Այսպիսով, փաթեթավորման միջոցով բրենդը ցույց է տալիս նաև իր արժեքները։
6: Market Mind։
5: Եկեք խոսենք նաև հոգեբանական ազդեցության մասին։ Կարմիր գույնը խթանում է ուշադրությունն ու էներգիան, կապույտը վստահությունն ու հանգստությունը, կանաչը էկոլոգիական մտածողությունը։ Փաթեթավորման գունային ընտրությունը ազդում է հենց այն պահից, երբ մարդը դիպչում կամ նայում է ապրանքին։ Մարքեթինգում փաթեթավորումը հաճախ անվանում են լուր վաճառող։ Այն ձեր փոխարեն խոսում է դարակում։ Եթե այն ճիշտ է մշակված, ապա առանց որևէ գովազդի արդեն կարող է վաճառել ապրանքը։ Եթե ոչ, այն դառնում է անտեսված, անգամ եթե ապրանքը ներսում իսկապես որակյալ է։
6: Market Mind.
5: Ամենը հաջողված օրինակները ցույց են տալիս, որ փաթեթավորումը կարող է դառնալ բրենդի խորհրդանիշ։ Մտածեք Coca-Cola-ի շշի մասին։ Այն ոչ միայն փաթեթավորում է, այլև բրենդի ինքնության մի մասն է, որը ճանաչվում է ամբողջ աշխարհում։
6: Market Mind.
5: Այսօր թվային աշխարհում փաթեթավորման դերը կրկնապատկվել է։ Այն պետք է ոչ միայն գրավիչ լինի խանութում, այլև լուսանկարներում ու տեսանյութերում։ E-commerce-ում հաճախորդը ապրանքը ձեռք է բերում նախ տեսնելով փաթեթավորումը լուսանկարների միջոցով։ Հետևաբար, եթե փաթեթավորումը չի ստեղծում ցանկալի առաջին տպավորություն, դուք կորցնում եք հնարավոր գնորդին դեռ նախքան նա կբացի ապրանքը։
6: Market Mind.
5: Եզրակացություն. Փաթեթավորումը ձեր ապրանքի լուր, բայց հզոր մարքեթինգային գործիքն է։ Այն ստեղծում է առաջին տպավորություն, ձևավորում է վստահություն, փոխանցում է արժեքներ եւ նույնիսկ դառնում է բրենդի խորհրդանիշ։ Բիզնեսները, որոնք ներդնում են անուն փաթեթավորման մեջ, իրականում ներդրում են անուն ոչ միայն իրենց ապրանքի, այլ նաև իրենց բրենդի հաջողության մեջ։
6: Market Mind.
5: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
6: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։

0: Գովաստ.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
0: Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. booktour.am. Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55.
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707. Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

0: գովաստ։ Cosmo City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:6 կամ 3w.ashleyhome.am։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
1: You are listening to Best of DJ Dark.

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
2: Quando ela treme terremoto.

0: Marshall Blog. Եղեք տեղեկացված և ստացեք ձեզ հուզող հարցերի պատասխանները. Ողջույն, սիրելի ռադիո լսողներ, եթերում Marshall Blog-ն է, ես Վարդուհի Տոնոյանն եմ, հուսով եմ լավ եք, միացել եք մեզ, կապ չունի, որ դրսում արդեն աշնանային այդպիսի խորը դեպի աշուն ենք գնում, պահում ենք լավ և դրական ջերմ էներգիան։ Այսօր շատ գեղեցիկ և հետաքրքիր թեմայի մասին ենք խոսելու, և իմ հյուրն էլ շատ հետաքրքիր և գեղեցիկ ճանապարհ ունի անցած և բավական այդպես երկար, ուզում ասել, որ այսօր մեր հյուրի մասնագիտական ճանապարհը մի քանի տարբեր աշխարհներ է միավորում, մարքեթինգ, customer service, արվեստի պատմություն, ճանապարհություններ ու անձնական բրենդ։ Նա մարդկանց հետ աշխատելու մասին ոչ միայն խոսում է, այլ տարիների փորձով սովորել է ինչպես լսել, հասկանալ ու ճիշտ հաղորդակցվել նրանց հետ։ Marshall Blog-ի այսօրվա հյուրը Signature Marketing House-ի հիմնադիր, հաճախորդների սպասարկման trainer, մարքիտոլոգ, travel influencer Flora Ateale, ողջույն։
1: Ողջույն, Վարդուհի։
0: Ինչպե՞ս եք։
1: Լավ, շատ լավ, հասկացա, թե ինչքան երկար ժամանակ է պահանջում ինձ ներկայացնել։
0: Դա խոսում է ձեր անցած երկար ճանապարհի մասին, ինչը կարծում եմ շատ լավ է։ Flora, երբ ասում են աշխատել մարդկանց հետ և ունենալ մարդկանց հետ աշխատելու արվեստ, ձեր համար որն է այդ արվեստի ամենակարևոր կանոնը։
1: Ես կարծում այս հարցը ձևավորվել է իմ ամենահայտնի դասընթացի անունից, որը կոչվում է The Art of Customer Service, հաճախորդների սպասարկման արվեստ։ Ես լինելով արվեստաբան, երբ արվեստի դաշտից գալով մարքեթինգի աշխարհ, սպասարկման աշխարհ, մտածում էի, այ ինչ կապ ունի արվեստը ընդհանրապես կոմունիկացիայի հետ, բիզնեսի հետ, ոնց կարելի է կապել, որովհետև թվացյալ շատ հեռու է, լրիվ ուրիշ աշխարհ է, մեզ մոտ կա, չէ՞, այսպեսի մտածելակերպ, արվեստագետները, դրանք լրիվ ուրիշ մոլորակից են։ Եվ եկա մի եզրահանգման, դա շատ տարիներ առաջ էր, իդեպ իմ կուրսի անունը երբեք չի փոխվում, միշտ նույն անունը ունի, անկախ նրանից ինչ ընկերության համար է արվում։ Եկա մի կետի, որ եթե մի բան անում ես շատ բարձր որակի և դրա մեջ դնում ես ինչ-որ էսթետիկայի զգացողություն, դրա մեջ դնում ես գեղեցկություն, ոչ միայն ընդհանուր ստանդարտներ, այլ նաև մի քիչ էլ իմպրովիզացիաներու հնարավորություն կա, ապա կարելի է ցանկացած գործողություն վերածել արվեստի։ Դա ինչ-որ բարձր մակարդակի մասին է խոսում հաղորդակցության, և դասընթացի ընթացքում հենց փորձում ենք դա էլ սովորել, այնպես շփվել հաճախորդների հետ, որ և մեզ այդ շփումը հաճույք պատճառի, ինչ-որ բան սովորեցնի, և մեր հաճախորդներին։
0: Ես պատկերացնում, թե որքան մարդկանց հետ եք շփվում առօրյայում և առհասարակ, բայց մենք բոլորս կարծես տարբեր մարդկանց հետ շփվելիս տարբեր կերպ ենք ներկայանում կամ ներկայացնում մեզ։ Ձեր փորձով ի՞նչն է որոշում, մարդու հետ իսկապես կապ կստեղծվի, թե շփումը կմնա պարզապես քաղաքավարի երկխոսության վրա, մակարդակի վրա ուղղակի։
1: Ինակատի ունեք ընդհանուր սպասարկման դաշտում, թե առհասարակ կոմունիկացիայի մեջ։
0: Դե թե, բայց քանի որ այս պահին խոսում ենք մարքեթինգի մասին, մարդկանց հետ շփման մասին, մարքեթինգային ոլորտում նաև և հաճախորդների, դա էլ հետաքրքիր։
1: Խոսքը երևի կոնտակտ կոչվածի մասին է, ոչ բոլոր մարդկանց հետ է ստացվում այդ կոնտակտը, դա գալիս է տարբեր արժեհամակարգերից, մեզ համար տարբեր կարևորություններից։ Երբ գործընկերների մասին է խոսքը, այստեղ կարելի ընտրել, եթե ինչ-որ մարդիկ ընդհանրապես չեն համապատասխանում արժեհամակարգով, իրենց տեսակով, կարելի է պարզապես, եթե գալ հասնել այդ մակարդակին, որ արդեն ունենք ընտրելու հնարավորություն, ում հետ աշխատել, միգուցե այս դեպքում կարողանում ենք արդեն բացառել այն մարդկանց, ում հետ մենք ի սկզբանե առաջին կոնտակտից հասկանում ենք, որ չի ստացվելու մի լավ բան։
0: Բայց շատ է լինում ձեզ հետ նման դեպքեր։
1: Չէի ասի շատ է լինում, որովհետև ընդհանուր առմամբ հայերի մեջ կոմունիկացիան բավականին զարգացած է։ Մենք սիրում ենք շփվել, մենք ունենք ջերմություն, մենք սիրում ենք ադապտացվել դիմացինին, այնպես որ չէի ասի, որ շատ մարդիկ կան, ում հետ օրինակ հենց առաջին կոնտակտից հասկանում են, որ չեմ ուզում աշխատել։ Այդպիսի մարդիկ պատահում են, չի կարող ընդհանրապես չլինել, և փառք Աստծո, որ կարողանում եմ, հա, ինձ թույլ տալ
0: եք։ Տանող ճանապարհն էլ եք նաև կարծես թե գտնում։
1: Բայց ոչ միշտ է պետք գտնել այդ ճանապարհը, եթե դա գործընկերության մասին է, վերջի վերջում մենք մեր գործընկերների հետ չենք ամուսնանալու և ամբողջ կյանքում նրանց հետ չենք լինելու, այլ ուղղակի ինչ-որ ժամանակահատված, երբ պիտի փոխշահավետ համագործակցություն ստացվի, եթե զգում ենք, որ արժեհամակարգերը շատ տարբեր են և մենք նույնպես ոչ չենք խոսում, նամարևանդ հասուն մարդկանց դեպքում դժվար է ադապտացվել այն աստիճան, որ այդուհանդերձ հարդ գնա այդ շփում եւ տալ արդյունք։ Իսկ եթե մենք խոսում ենք սպասարկման ոլորտի մասին, որտեղ մենք ցավոք սրտի չենք կարող ընտրել ամեն անգամ մեր հաճախորդներին, մենք այստեղ արդեն ավելի շատ ենք օգտագործում էմպաթիա, կարեկցանք, հաղորդակցման տարբեր հմտություններ, որոնք մեզ օգնում են մեր հաճախորդներին հիմնականում ավելի լավ հասկանալ, ավելի լավ կոնտակտ ստեղծել նրանց հետ եւ ավելի քիչ խնդիրներ ունենալ նրանց հետ։
0: Ուզում խոսենք customer service-ի մասին, հաճախորդների սպասարկման, նաեւ trainer եք դուք։ Հաճախ ներկայացվում է որպես տեխնիկա, կարծես customer service-ը 3, եթե չեմ սխալվում, կարդացի։ Իսկ ձեր փորձից որքանով է այն իրականում մարդու մտածելակերպի մասին, որովհետև այս ոլորտից եք եւ ավելի մանրամասն եւ ավելի բովանդակալից կարծումում կարող եք նաեւ ներկայացնել թե ինձ, թե մեր ռադիոլսողներին, որովհետև ես ոլորտից այնքան էլ լավ տեղեկացված չեմ, բայց նաեւ շատ հետաքրքիր է այս թեման։
1: Ես կարծում եմ պետք է սկսել սահմանումից, ինչ է հաճախորդների սպասարկումը։ Դա հաճախորդի եւ բիզնեսի մեջ եղած կոմունիկացիան է, հաղորդակցությունը, որը իրականացվում է տվյալ ընկերության ստանդարտներով եւ ընթացակարգերով։ Այսինքն դա հասարակ շփում չէ, այստեղ կան հստակ ստանդարտներ, կան ընթացակարգեր, այնինչի մասին դուք ասում եք, համակարգ, համակարգ, որտեղ որոշված է, որ հաճախորդին պետք է բարևենք, օրինակ ողջույնով, թե բարև ձեզով, պատասխանենք զանգին, երրորդ զանգից նորմալ է, թե 15-րդից էլ պետք է շնորհակալ լինի հաճախորդը, որ
0: պատասխանում ենք, այո։
1: Ամեն ընկերություն ինքը որթեգրում է հաճախորդամետ լինելու իր չափանիշը, իր ստանդարտը եւ շարժում է դրա։ Բայց հաճախորդամետությունը, եթե արդեն խոսում եք մի ուրիշ տերմինից, ոչ թե հաճախորդների սպասարկումից, այլ հաճախորդների միտված սպասարկումից, ուղղված սպասարկումից, այն սպասարկումից, որից հետո հաճախորդը ուզում է կրկնակի գնում կատարել, մնալ մեզ հետ, իրել մեր ընկերությունը, դառնալ լոյալ հավատարիմ, այստեղ արդեն միայն ստանդարտները եւ համակարգերը չեն բավարարում։ Այստեղ մեզ պետք է մեր անձնային հատկանիշները, որոնք մենք կամ ունենք, կամ չունենք, շատ դժվար է մարդկանց մեջ մտցնել, օրինակ, կարեկցանքի եւ էմպաթիայի հատկանիշ, եթե մարդը իր տեսակով եւ իր ամբողջ հաղորդակցության մեջ կլինի ընկերներ, ծնողներ, հարազատներ, ինքը այդ գծերը չի դրսևորում։ Սա արդեն հոգեբանի հետ աշխատելու թեմա է, ոչ թե սպասարկման դասընթացավարի, որովհետեւ նման գծերը մարդկանց մեջ մի քանի ժամյա տրեյնինգի կամ մի քանի օրյա տրեյնինգի ընթացքում փոխել, ուղղակի անհնար է։ Ինչ որ բաներ միգուցե մեր մեջ միանում է, ասում ենք, այ այսա իմ սրտին դիպչեց, ինչ որ բան իմ մոտ փոխվեց եւ միգուցե ես կվերանայեմ իմ տեսակետը սպասարկման։ Բայց գլոբալ վերցնել մարդուն մի քանի օրվա մեջ հասուն գիտակից մարդուն փոխել ու ասել, այ դու այս ու հետ բացի ստանդարտը եւ համակարգը, պիտի նաեւ քո շփման մեջ դնես ինչ որ ջերմություն, հետաքրքրություն դեպի դիմացինը, խնդիրը լուծելու ցանկություն, սա բավական բարդ է տրվում մարդկանց, հա, որովհետև դրա այդ գծերը կամ կան ի սկզբանե կամ չկան, եթե չկան, դա երկար աշխատանք է եւ ամենակարևորը մարդ ինքը պիտի ցանկանա, որ այդ գծերը իր մեջ զարգացնի։
0: Խոսելով նաեւ կոնֆլիկտային իրավիճակների մասին, եթե օրինակ կոնֆլիկտային իրավիճակում երկու կողմն էլ համոզված է, որ ինքն է ճիշտ, ի՞նչն է ձեր կարծիքով իրականում օգնում հասնել նաեւ փոխմբռնման, որովհետև աջ կողմը կարող է ասել, ոչ, ես էի ճիշտ, ձախ կողմը կարող ասել, ոչ, ես էի ճիշտ, այդ փոխմբռնումը ինչպես վերաբերի ունենում։ Կամ լինում է, թե ոչ, ուտի է ճիշտ։
1: Շատ լավ հարց տվեցիք։ Պատկերացրեք, եթե ես իմ առջևում, օրինակ, հիմա գրեմ 6 թիվը, սա շատ հայտնի օրինակ է, ձեզ մոտ այդ 6-ը 9-ն է երևալու, և դուք շատ ճիշտ եք լինելու, որ դա 9-ն է, և իմ կողմից է ես տեսնելու եմ 6-ը։ Եվ մեր կռիվը կտևի անվերջ ժամանակ, եթե մենք չհասկանանք, որ տարբեր դիտանկյուններից ճշմարտությունը հաճախ փոխվում է։ Եվ սպասարկման ու կոմունիկացիայի մեջ հիմնական դեպքերում այդքան սև ու սպիտակի բաժանել իրականությունը շատ ինֆանտիլ մոտեցում է։ Հաճախ այդ իրականությունը ունի մոխրագույնի բազմաթիվ երանգներ, դա հստակ սև չէ եւ հստակ սպիտակ չէ։ Վերջերս տարբեր համացանց այսօր հնարություն է տալիս տարբեր կոնֆլիկտային իրավիճակներ հանրայնացնել, մարդիկ կազմում են երկու ճամբար, մի կողմը բռնում է բիզնեսի կողմը, մյուս կողմը այսպես հախորուն կերպով պաշտպանում է հաճախորդին, եւ ձեզ ասեմ, որ հիմնականում մարդիկ պաշտպանում են հաճախորդին, ինչու, որովհետեւ դու ես զգում ես այդ նույն ճամբարից, ինչ որ հաճախորդն է, բայց այստեղ չկան բացարձակ ճշմարտություններ, այստեղ կա սկզբունք, որ պետք է ոչ թե ասել, ոչ մենք ճիշտ ենք, մեր մոտեցումը այսպիսին է կամ ընդունեք կամ ոչ, այլ ուղղակի ասել հետևյալը, ինչ կարող ենք անել, որ այս իրավիճակից ելք գտնենք։ Երբեմն հաճախորդների զայրույթը, բարկությունը սահմանափակվում է էմոցիոնալ պորտկումներով, օրինակ զանգով, վատնամակներով, շանտաժով, որտեղ սկսում են ես սա կանեմ, ես նա կանեմ, դուք իմ հանդեպ սխալ եք վարվել, դուք այսպես եք արել, այնպես եք արել, ու լուծման տարբերակ անգամ առաջարկ չկա, ու ընկերությունն էլ այդ պահին չի տեսնում լուծումը, լավ, ինչ անի, խնդիրը արդեն տեղի ունեցել է։ Եվ այստեղ մի շատ այսպիսի փոքրիկ հետաքրքիր հնարք կա, և շատ հաճախ կիրառվող այն ընկերություններ, ովքեր արդեն պատրաստվել են, հա, այս դասընթացի միջոցով կամ ուրիշ դասընթացների միջոցով, պետք է ուղղակի հենց հաճախորդից հարցնել, շատ լավ, մենք ընդունում ենք ձեր տեսակետը, մենք հասկանում ենք, որ ձեր տեսակետից այնինչ մենք արել ենք բավարար չէ, խնդիր առաջացել է, կամ խնդրի լուծման համար բավարար չենք, հա, ջանք թափել, կամ ուղղակի չունենք այլևս հնարավորություն դա լուծելու, շատ լավ, այս իրավիճակում դուք ինչ լուծում եք պատկերացնում, ինչ կարող ենք անել մենք, որ ինչ որ կերպ մեղմենք ձեր զայրույթը, հիասթափությունը և ինքներս մեզ տանք երկրորդ հնարավորություն ձեզ որպես հաճախորդ մեր ընկերությունում ունենալու։ Սա են բոլոր ադեկվատ լուծման տարբերակում, բայց իհարկե Վարդուի կան հաճախորդներ, ովքեր չեմ վախենա ասել, շատ տոքսիկ են, և այդ մարդկանց մոտ կոնֆլիկտը ինքը արդեն իսկ իրավիճակի լուծում է, կոնֆլիկտի հաջորդ քայլ չկա, հեռանկար չկա, լավ, ոնց դուրս գանք, լավ, ինչ անենք, որ դուք մեզ ներեք, մոռանաք այս պատմությունը և անցնենք առաջ։ Այս պարագայում հատկապես, եթե հաճախորդները անցնում են բոլոր սահմանները, կոմունիկացիոն, հա, շփման, երբ որ աշխատակիցների հանդեպ հնչում են վիրավորական բառեր և դա այլևս հնարավոր չէ ընկերության կողմից տանել ու մարսել, ինչ այս դեպքում շատ արդարացի է, կան հաճախորդներ, նրանք շատ քիչ են, բայց երբեմն նրանցից պետք է ուղղակի հրաժարվել, հաճախորդներ, ովքեր դուրս չեն գալիս,
2: եղել է նման դեպքեր ձեր
1: ֆոլո ընդհանուր առմամբ, երբ ես աշխատում եմ ընկերությունների հետ, ովքեր բերում են տարբեր кейսեր, եւ մենք քննարկում ենք այդ кейսերը, օրինակ ասեմ, այսպիսի բան է տեղի ունեցել, մեր անձնակազմին հուզում է այս հարցը, այ մենք ինչ կարող ենք անել, կարող ենք արդյոք մի բան ավել անել, ու կան դեպքեր, երբ որ դու լսում ես, վերլուծում ես մարակրկիտ երկար փորձի ու տարբեր кейսերի հիման վրա ու ասում ես, որ դուք ձեր լավագույնը արել եք, այստեղ ուրիշ լուծում մենք չունենք, եւ հակառակը լինում են դեպքեր, երբ որ դու հասկանում ես, որ այստեղ դուք ավելի շատ փորձել եք պաշտպանել ինքներդ ձեզ, դա այնքան էլ հաճախորդամետ չէ, որովհետեւ հաճախորդի իրավունքը եւս խախտված է, եւ կորուստը կրել է հենց հաճախորդը, կլինի դա ֆինանսական, կլինի դա ժամանակային կորուստ, եւ այս պարագայում իհարկե մենք քննարկում ենք ու հասկանանք հաջորդի նման դեպք տեղի ունենալու դեպքում, հա, նման դեպքի պարագայում մենք ինչպես կարող ենք ավելի հաճախորդամետ լուծում առաջարկել եւ win-win սկզբունքով երկու կողմերը գոնե ինչ որ չափով հաղթանակած դուրս գալ այդ իրավիճակից։
2: Շատ ակտիվ գործունեություն ծավալելուց բացի, դուք 20 տարի ճանապարհորդում եք, եղել եք ավելի քան 50 երկրում, սա շատ մեծ թիվ է, ես կարծում եմ բավականին մեծ, բայց հետաքրքիր ճանապարհորդություններից որն է ամենաշատը փոխել ձեր մտածելակերպը կամ հենց գուցե ինքներդ ձեզ։
1: Ճանապարհորդությունը իմ հոբին է,
2: մենք արդեն դա հասկացանք, 50 երկիր բավականին մեծ թիվ է,
1: բավական թանկարժեք հոբի է, եւ շատ դեպքերում նաեւ շատ ստրեսային, ինչը ոչ բոլորն են խոսում ճամփորդությունների մասին, բայց իհարկե ճամփորդությունն ունի նաեւ իր դժվար կողմերը, բարդությունները եւ այլն, բայց այդուհանդերձ, ինչպես մի անգամ արդեն նշել եմ, ճամփորդություն դա ոչ ֆորմալ կրթության ձև է եւ անհրաժեշտ է մեզնից յուրաքանչյուրին։ Ես կարծում եմ, մենք հասել ենք այնպիսի ժամանակաշրջան, երբ որ կա Wizzair, երբ որ կան շատ բյուջետային ընկերություններ եւ այլևս կարիք չկա հրախուսելու ճամփորդելը, որովհետեւ մարդիկ այ կոֆե կենտրոն հասկացությունը հասկացությունը փոխարինում են հրոմի կենտրոնում սուրճ խմելով, քանի որ կան շատ մաչելի լավ այսօր տոմսերի հնարավորություններ։ Այսինքն այս կրթությունից մենք այսպես թե այնպես սկսել ենք օգտվել։ Ինչքանով է կամ ինչ է դա փոխել իմ մեջ, կամ որ երկիրն է հատկապես տպավորվել այս փոխելու տեսանկյունից, հավանաբար դա իմ ամենասիրելի երկիրն է, Իտալիան։ Ես ինքս հեդոնիստական փիլիսոփայությունի մեջ գրող մարդ եմ, և Իտալիան հանդիսանում է հեդոնիզմի պաշտամունք ներկայացնող երկրներից մեկը, երբ որ գեղեցիկ կյանքը վայելելը, էսթետիկան, գեղեցկություն տեսնելը միշտ խրախուսվում է եւ լինել այստեղ եւ հիմա, վայելել պահը, դա կլինի սննդի համը վայելել, ծաղկի բույրը վայելել, տվյալ տեսարանը, որ այդ պահին դու տեսնում ես քո առջև մարդուն, հեռախոսը զանգը, կենթանի զրույցը, եւ սա իմ մեջ ավելի ու ավելի ամեն ճամփորդության ժամանակ ես վերադառնում եմ Իտալիա, հենց տեղում ներկա լինելու եւ տվյալ պահից ու իմ կյանքից հնարավորինս շատ հաճույք ստանալու եւ պահը գնահատելու կարողությունը իմ մեջ ամեն անգամ վերաիմաստավորելու ու վերականգնելու համար, քանի որ ժամանակակից աշխարհում այդ զգացողությունը շատ արագ գոյում է, որովհետեւ մենք այսօր անվերջ տեսնում եւ համեմատում ենք մեր կյանքը ուրիշների կյանքի հետ, հաճախ թվում է, որ ուրիշները ավելի հետաքրքիր են ապրում, մենք ունենք ֆոմոյի զգացողություն, ինձ թվում է այս ժամանակաշրջանը ոչ թե մետամոդեռն պիտի կոչվի, այլ ֆոմոյի ժամանակաշրջան, երբ որ անթադ մենք մտածում ենք ինչ-որ բան բաց թողեցինք, ինչ-որ բանից հետ մնացինք, ինչ-որ մարդիկ մեզնից առաջ անցան, եւ հենց ճամփորդությունն է, որ քեզ բերում է քո կյանք։
2: Մենք խրախուսում ենք ձեզ, ելի ռադիո լսողներ, ճամփորդեք անվերջ, անդադար, ամիսը գոնե մեկ անգամ ինչ-որ միտեղ երկու օրով գնացեք եւ վայելեք, որովհետեւ այսօրվա մեր հաղորդումն էլ կարծես թե այնպիսին էր, որ Ֆլորան այսպես նաեւ խրախուսում է ճամփորդությունը, մենք էլ ենք ես արեմ խրախուսում, գնացեք ճամփորդեք, եւ նշեցիք, որ շատ-շատ եք սիրում Իտալիան, եւ հետաքրքիրն այն է, որ արդեն հասկացա, որ մյուս հարցը չի պիտի տամ, որովհետեւ մյուս հարցը հենց այսպեսին էր, թե արդյոք կամ երկիր եւ մշակույթ, որի ծանոթանալուց հետո ձեր մեջ ինչ-որ մի բան է փոխվել, եւ ես արդեն վստահ եմ, որ դա գուցե Իտալիան է։ Թե ոչ,
1: Իտալիան այն երկիրն է, որի կարիքը ես ունեմ ամեն տարի, իդեպ երկու շաբաթից կրկին մեկնում Իտալիա, բազմաթիվ անգամներ եմ աղել տարբեր շրջաններում Իտալիայի։ Իտալիան թերապիայի պես մի բան է, մարդիկ կան գնում են հոգեթերապևտի, ես գնում եմ Իտալիա,
2: որտեվ կարծես ուղակի ինչ-որ ֆիլմից, թեկուզ երբ գնում ես, հասնում ես տեղ, կարծես ֆիլմում լինես, այնքան գեղեցիկ է, թե կոթողները, թե ամեն ինչ։
1: Այո, շատ ճիշտ եք ասում, ու հենց դա ստիպում է քեզ այլևս ուրիշ ֆիլմ չփնտրել ու լինել քո կյանքի մեջ, հենց այն պահի մեջ, որտեղ դու կաս ու վայելում ես։ Իսկ ինչ վերաբերում է մյուս երկրներին, քանի որ մշակույթները շատ տարբեր են ու ազգերը, ազգությունները, ամեն անգամ նոր մշակույթի հետ շփվելիս դու բոլորովին նոր բաներ ես սովորում։ Օրինակ ինձ համար զարմանալի երկիր եղել է Օմանը, այ որ չեմ սպասել, բայց ես օմանցիների հետ շփման շատ հետաքրքիր փորձ եմ ունեցել, մենք ունեցել ենք, մեր հյուրանոցում ապրում էր իրենց խնկի սոմելիե, հա, այսպեսի հասկացություն կա, այնտեղ կա խնկի պաշտամունք, այն խունկը, որ մենք օգտագործում ենք մեր թաղման ծեսերի հետ կապված, երեսմանոցում եւ այլը, Օմանում խունկը բոլորովին ուրիշ կերպ է օգտագործում եւ ոչ թե ներյալների աշխարհի հետ կապ ունի, այլ հենց կենթանի մարդկանց։ Այդ մարդը, ով ամբողջ Օմանում շատ հայտնի էր, տարբեր լրատվականներ իր մասին գրել, աշխատում էր հենց մեր հյուրանոցում, ու այնտեղ խնկի այսպես պարտեզ հասկացություն գոյություն ուներ, որտեղ ինքը մեզ հետաքրքիր տուր անցկացրեց, պատմեց իրենց մշակույթի մասին, ու ես առաջին անգամ հասկացա, որ փաստորեն այն, որ մենք ասում ենք հայերը շատ հյուրընկալ ազգ են, հայերը շատ ջերմ են, անընդհատ մենք մեզ առանձնացնում ենք, դա խնդիրը զուտ մի բանում է, որ մենք ոչ բոլոր ազգերի հետ ենք շփվել, ու մեր համեմատականները միայն այն ազգերի հետ են, ու մենք ու հետ մենք պատմության հետ կապված շատ ավելի հաճախ ուզենք թե չուզենք շատ շփվել ենք, եւ մեր համեմատության օբյեկտները քիչ են, ու դրա համար մեր կարծիքն այստեղ ոչ այնքան օբյեկտիվ է, ու այո, Օմանային երկիրներ, որտեղ ես սովորեցի մեծ վստահություն ունենալ մարդկանց հանդեպ, որովհետեւ նրանք ստիպում էին այդ վստահությունը ունենալ, թեև դա պատկերացնենք, չէ՞, մուսուլմանական երկիր է, ինչը որ միանգամից քրիստոնյա աշխարհի հանդեպ ավելի քրիստոնյա ու մուսուլման աշխարհների մեջ կա այդ անվստահությունը միմյանց հանդեպ, առասերը կգրոնը ինքը շատ խորը արմատներ ունի մարդու մեջ, ու այդ զգուշության բանը դու միշտ ունես, եթե դուք ունեք տարբեր աստվածներ, հավանաբար դուք շատ տարբեր արժեքներ ունեք, չէ՞, մենք այսպես ենք մտածում, բայց այդ մտքերը ինձ մոտ ստերեոտիպեր են, հա, մտածելակերպի այդ գծերը, փեթերները, հայերենով ոնց կլինի, չգիտեմ, հետագծերը միգուցե մտածելակերպի ինձ մոտ փոխվեցին այնտեղ, ու շատ տպավորվեցի նաև Մարոկոից, եւ դրա ճիշտ հակառակ կերպով, այսինքն եթե Օման գնացի եւ մարդկանցով հիացա, Մարոկո գնացի հիացա երկրով, բայց ոչ մարդկանցով։
2: Իսկ որ երկիրը խորհուրդ կտաք, որ գնան մեր ռադիոլսողները։
1: Լսողներին կախված թե դուք ինչ եք սիրում։ Ես իմ բլոգում ահռելի շատ խոսում եմ երկրների մասին, տարբեր հայլայթներում ներկայացված են բոլոր երկրները, ու միշտ ոչ թե կիսվում եմ Wikipedia նյութով կամ ChatGPT նյութով, հիմա ավելի շատ երևի այդպես ասենք, այլ կիսվում եմ իմ անձնական զգացողությամբ, տպավորություններով, այն նուրբ բաներով, որ ես կարողանում եմ գտնել բացահայտել, քանի որ ես սիրում եմ շփվել մարդկանց հետ, տեղացիների հետ, ու երկիրը բացահայտել հենց այդ շփման միջոցով։ Դրա համար ամեն մարդ պիտի գտնի իրենը, ուղղակի պետք է ծանոթանալ շատ երկրների հետ, թեկուզ ուսումնասիրության մակարդակով, ուղղակի գիտեմ, որ այսօր ամենաշատ մարդիկ ամեն հարց սիրում են ChatGPT-ին տալ, թեկուզ եւ այս մակարդակով ու տեսնել, թե քո սրտին ինչն է ավելի մոտ։ Մարդիկ կան, ում պետք է բարձրանալ տարբեր լեռներ եւ տեսնել օրինակ ալպերը, ավելի հանգիստ, խաղաղ, որովհետև լեռ բարձրանալը դա պատկերացնում է, որ լրիվ ուրիշ պատմություն է։ Մարդիկ կան, ում պետք է ճարտարապետություն, արվեստ, որը կարելի է Ֆրանսիայում գտնել, Իսպանիայում, Իտալիայում, ու շատ մարդիկ, շատ համեր, տարբեր միջոցառումներ, երկերաշխտություն, որովհետև նրանց սիրտը դրա կարիքն ունի եւ այդպես են իրենց ավելի երջանիկ զգում։ Դրա համար, քանի որ մեզ դիտողները, մեզ լսողները այս պահին շատ տարբեր են, վստահ եմ, պետք է ուսումնասիրել մի փոքր, երբ դու քո մեջ ունես հարց, միշտ գալիս են մարդիկ, հաղորդումներ, շատ պատահական գրքեր, որոնք աննկատ կերպով պատասխանում են քո յուրաքանչյուր հարցին։ Եթե ինչ-որ մեկի մոտ կա ձևավորված հարց, այ որ երկիր ես գնամ, ինձ թվում է մեր այս զրույցից հետո իր մոտ այդ հարցի պատասխանը կգա, կամ գուցե ինչ-որ edge մտնելուց հետո այդ հարցի պատասխանը կգա։
2: Ես մեր զրույցից այսօր հասկացա, որ ամենագեղեցիկը, որ տարբեր մասնագիտությունների փորձությունների հետևում վերջի վերջո կանգնած է մեկ թեմա, դա մարդն է։ Մարդուն հասկանալը, նրա հետ ճիշտ հաղորդակցվելը, տարբեր մշակույթների միջով իրեն ճանաչելը եւ վերջում սեփական կերպարն ու արժեքները ճիշտ ներկայացնելը։ Շնորհակալ եմ այսքան հետաքրքիր ու անկեղծ ու խորը նաեւ բովանդակալի զրույցի համար։ Թող ձեր փորձը շարունակաբար ոգեշնչի մեզ, ոչ միայն լավ մասնագետ դառնալու, այլև իրեն հենց դժ ճանապարհը գտնելու գոցե ինչ-որ մի կերպ։ Շնորհակալ եմ ձեզ, լավորվա, լավ շարունակություն։ Ձեզ նույնպես, ելի ռադիո լսողներ, լավ եղեք, կհանդիպենք։
1: Շնորհակալ եմ, լավ զրույցի համար։
2: Անչափ շնորհակալ եմ, կհանդիպենք, լավ եղեք։
3: Գովաստ ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով booktour.am։ Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգա, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։ Մոգով կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի համար զանգահարել

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Govast. Cosmo City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ www.ashleyhome.am։ Գովազդի համար զանգահարել 03

0: Ողջապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ, Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Գովաստ
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
4: You are listening to Best of DJ Dark.
5: Say.

see me in the crowd. Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
0: Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով, booktour.am։
2: Ալի Մոբայլ Սենթր, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB սմարտֆոնը 479,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 FE 128 GB սմարտֆոնը 336,900 դրամով։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում, Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: черстная. Говаст.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդու Հիտոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։ Giving you more hit music.

0: Говаст.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբեր ապրանքներից։ Wildberries-ը համախմբում է։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Դուրին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
2: I've been fighting.

0: Govast.
1: Արի Mobile Center-ը գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

Երթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Szwecne. Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին.

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

Հաշուին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55.
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast. Cosmo City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 2-ին և 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:6 կամ www.ashleyhome.am։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

երթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Marshall FM

0: Գովաստ. Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 479.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 FE 128 GB smartphone-ը 336.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Rox ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rox-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rox-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rox ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
3: Hey, what's up? This is Justin Timberlake. Giving you more hit music.

0: Говаст.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբեր ապրանքներից։ Wildberries-ը համախմբում է
14: հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ. Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում. Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

then. Nah, I said, how the fuck y'all feel out there?

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast. Cosmo City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ www.ashleyhome.am։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգով կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Ամրագրեք Աբու Դաբիի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am
2: Հեռուստացույց TCL Սառնարան TCL Օթորակիչ TCL Լվացքի մեքենա TCL Հզոր ձայն ու կրկին TCL Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին TCL Ոգեշնչող հզորություն
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast. Ուսանող ես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AIB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Բարի Mobile Center Գնիշ iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Արտադրված է Հայաստանում, ստեղծված է հայի ձեռքով, ընտրված է սիրով։ Երևան Սիթին հայտարարում է հայ արտադրողի ամիս, աջակից լինելով հայ արտադրողին, ով ամեն օր սեր ու նվիրվածություն է դնում իր աշխատանքի մեջ։ Սիրով հրավիրում ենք ձեզ Երևան Սիթի, բացահայտելու հայկական արտադրանքի համն ու որակը։ Գնենք հայկականը, աջակցենք հայ արտադրողին, զարգացնենք մեր տնտեսությունը միասին։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: Եկ լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall բլոգի։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

Govast. Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք փաթեթավորման դերը մարքեթինգում թեմային։ Շատերը մտածում են, որ փաթեթավորումը պարզապես ապրանքը պաշտպանելու միջոց է։ Իրականում, փաթեթավորումը շատ ավելին է։ Այն հաճախ առաջին շփումն է ձեր բրենդի և սպառողի միջև։ Երբ մարդը մտնում է խանութ, տեսնում է տասնյակ, երբեմն հարյուրավոր ապրանքներ, որն է նրա աչքը գրավում առաջինը։ Ճիշտ է, փաթեթավորումը։
1: Market Mind.
0: Փաթեթավորումը ոչ միայն պահպանում է ապրանքի որակը, այլև հաղորդում է ձեր բրենդի պատմությունը։ Գույները, ձևը, տառատեսակը, նյութը, բոլորը ստեղծում են մի զգացողություն, որը հաճախ ոգեշնչում է գնում կատարելու։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ գնորդների ավելի քան 70%-ը գնում է կատարում հենց փաթեթավորման ազդեցության տակ։
1: Market Mind.
0: Մտածեք, ինչու են որոշ ապրանքներ դառնում Instagram-ային։ Ոչ միայն որակի պատճառով, այլև որովհետև փաթեթավորումը այդքան գրավիչ է, որ մարդիկ ուզում են լուսանկարել և կիսվել։ Սա նշանակում է, փաթեթավորումը ինքնին դառնում է մարքեթինգային գործիք։
1: Market Mind.
0: Բացի գեղագիտական կողմից, փաթեթավորումը պետք է գործնական լինի, հարմար բացվող, օգտագործման ընթացքում պաշտպանող և վերամշակելի փաթեթավորումը բերում է լրացուցիչ բոնուս հաճախորդի աչքերում։ Այսօր, երբ էկոլոգիական խնդիրները առաջնային են, շատ սպառողներ նախընտրում են այն ապրանքները, որոնց փաթեթավորումը բնապահպանական է։ Այսպիսով, փաթեթավորման միջոցով բրենդը ցույց է տալիս նաև իր արժեքները։
1: Market Mind.
0: Եկեք խոսենք նաև հոգեբանական ազդեցության մասին։ Կարմիր գույնը խթանում է ուշադրությունն ու էներգիան, կապույտը վստահությունն ու հանգստությունը, կանաչը էկոլոգիական մտածողությունը։ Փաթեթավորման գունային ընտրությունը ազդում է հենց այն պահից, երբ մարդը դիպչում կամ նայում է ապրանքին։ Մարքեթինգում փաթեթավորումը հաճախ անվանում են լուր վաճառող։ Այն ձեր փոխարեն խոսում է դարակում։ Եթե այն ճիշտ է մշակված, ապա առանց որևէ գովազդի արդեն կարող է վաճառել ապրանքը։ Եթե ոչ, այն դառնում է անտեսված, անգամ եթե ապրանքը ներսում իսկապես որակյալ է։
1: Market Mind.
0: Ամենահաջողված օրինակները ցույց են տալիս, որ փաթեթավորումը կարող է դառնալ բրենդի խորհրդանիշ։ Մտածեք Coca-Cola-ի շշի մասին։ Այն ոչ միայն փաթեթավորում է, այլև բրենդի ինքնության մի մասն է, որը ճանաչվում է ամբողջ աշխարհում։
1: Market Mind.
0: Այսօր, թվային աշխարհում փաթեթավորման դերը կրկնապատկվել է։ Այն պետք է ոչ միայն գրավիչ լինի խանութում, այլև լուսանկարներում ու տեսանյութերում։ E-commerce-ում հաճախորդը ապրանքը ձեռք է բերում նախ տեսնելով փաթեթավորումը լուսանկարների միջոցով։ Հետևաբար, եթե փաթեթավորումը չի ստեղծում ցանկալի առաջին տպավորություն, դուք կորցնում եք հնարավոր գնորդին դեռ նախքան նա կբացի ապրանքը։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Փաթեթավորումը ձեր ապրանքի լուր, բայց հզոր մարքեթինգային գործիքն է։ Այն ստեղծում է առաջին տպավորություն, ձևավորում է վստահություն, փոխանցում է արժեքներ և նույնիսկ դառնում է բրենդի խորհրդանիշ։ Բիզնեսները, որոնք ներդնում են անում փաթեթավորման մեջ, իրականում ներդրում են անում ոչ միայն իրենց ապրանքի, այլ նաև իրենց բրենդի հաջողության մեջ։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
2: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ, Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

հետ։ Եղջուրին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast. Cosmo City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 2-ին և 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:6 կամ www.ashleyhome.am։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am
2: Ցուրտը թող դրսում։ Ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast. Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
1: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
2: Wildberries.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
1: Wildberries.
3: Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբերապրանքներից։ Wildberries-ը համախմբում է։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707։ Mogo Weekend վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
6: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
5: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
6: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast. Ուսանողես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azrul 64 GB smartphone-ը 71900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։

0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
1: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Govast.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast. Cosmo City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 2-ին և 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ www.ashleyhome.am։
1: Արտադրված է Հայաստանում, ստեղծված է հայի ձեռքով, ընտրված է սիրով։ Երևան Սիթին հայտարարում է հայ արտադրողի ամիս, աջակից լինելով հայ արտադրողին, ով ամեն օր սեր ու նվիրվածություն է դնում իր աշխատանքի մեջ։ Սիրով հրավիրում ենք ձեզ Երևան Սիթի, բացահայտելու հայկական արտադրանքի համն ու որակը։ Գնենք հայկականը, աջակցենք հայ արտադրողին, զարգացնենք մեր տնտեսությունը միասին։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո,
3: ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
4: Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հախտ 10 կոտորակ 11։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ. Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով. Booktour.am.
1: Ալի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 479.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 FE 128 GB smartphone-ը 336.900 դրամով. Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

0: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Quando ela treme terremoto

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդու Հիտոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։ There is no stopping me.

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: I'm Christian, I am Linus.

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։